Avaruudesta ei niin vain lähdetäkään minnekään pois. Kestää 3 merikuukautta ennen kuin merilumisade saavuttaa sitä merenpohjassa odottaneet merisiilit. Tulisit jo sisälle sieltä. Mutta eivät kivet ole, jotta voisivat tulla löydetyksi. Edes silloin, kun ovi on kiinni ja koko yön sataa. Ikuisuuden jäljiltä niin kovana, niin pihalla. Ametisti on halutuin kvartsilaji. Ametisti, joka ei hiomista kaipaa. Vaikka teki kaikkensa, että pitäisi pintansa, ei mahda enää huokosilleen mitään. Voittaminen ei auta ketään. Ja jossain, kauempana kuin tiedät, joku päästää sinusta irti. Kiipeämis- ja tarttumaelin olisi nimeltään kärhi.

0: Nolan.
1: The rest of your story. Sitten me otamme ajatus, että aloitetaan tälle hitaasti ja edetään kohti vaisua keskiosa ja sitten lopetetaan silleen tuhdusti.

seuraavana tulee on kirjoitettu Bratislavassa, kun oli lumittunut parvekkeelle ja päässyt karkuun. Siirto juhlista, joihin en päässyt. Tai jos minua ei päästetty pois. En muista.

Serbian kappaleita ei ole koskaan suunniteltu Jyväskylässä. Se on tango, voitte kuitenkin.

tämä laulu on syntynyt sillä, että olin Honkatien koulussa Rovaniemellä ja kuulin, kun mies lauloi Sionin virsiä. Ja tämä kertoo, mistä virsistä.

Minä asuin Karibian merellä hetken aikaa. Toimin siellä taskuvarkana ja taskuvarkana ja rattopoikana. Ja eräänä kauniina aurinkoisena päivänä olin juuri rakastelemassa kaunista naista erään huipurien kannella. Haksirikkoudumme Autionsaarelle. Tai niin mä luulin, että se ei ollut Autionsaari, siellä oli pienen pieni pygmiheimo, joka oli suuren diktaattorin valistava. Ja no, jana, valakumous, vertajat näin päin.

no li havia de tancar el pel·lícula.

hit my hand with it.

Pekka Kumpulainen ja ystävät, eikö vielä joku ralli haluttaisi kuulla? Haluttaisiko? Semmoinen kutina, että siellä saattaisi löytyä vielä joku mukava veisu tähän illan jatkeeksi. Taputtakaa vähän, Pekka Kumpulainen ja ystävät, vielä kerran.

0: että kun tulen, ja kiitos myös ystävät. Ja hyvät ystävät siellä, Känkän Hits yläkerrassa ja puoli tuntia, niin radiopuhelimet päräyttää tässä alalavalla. Saa käydä myös tiskillä varmaan ja pissalla ja kakalla. Jatketaan vielä.
1: Hyvää, hyvää iltaa! Edessä me näette tanssiesityksen, koska juontajilla on kaikkein villeä meininki. Ja seuraavaksi ei esiinny. En esiinny mä, etkä esiinny sä.
2: Eikä esiinny Matti nä-sä.
1: Ja meillä on riimeä riittää nimittäin. Tätä voidaan jatkaa vielä 2 tuntia. Mutta jos tanssikaa. No niin.
2: Pojat ja tytöt tanssimaan. No niin, tulkaa tanssimaan, tulkaa tanssimaan. Mä, sä.
1: Mä,
2: sä
1: ja mä.
2: Sä ja mä.
1: Mä ja sä.
2: Sä ja mä. Liikenne valoissa, autio taloissa. Sä ja mä.
1: Liikenne valoissa.
2: Autiotaloissa.
1: Dingo dingo dingo dingo mesa.
2: Skappa di bidu bidu bidu bidu bidu mesa. Aplodeja. Scappare, scappare, scappare.

Manchester Payton! Seuraava biisi on Skeitti.

pyörii yli lattiaan. Pallolla on kova kiinni.

0: Palompel.
1: Magenta.
2: Seuraavaksi me esitetään meidän balladi. Pikkuhousut. Kaikilla on kokemusta niistä.

mitä sä jatka oikein yrität? Kiitos! Kiitos! Lisää seuraa. Seuraava biisi on nimeltään Hippirokki, koska me ollaan oikeesti hippejä, jotka yrittää soittaa punkkia!

kiitos paljon, koska mä oon hippi. Mä kiitän teitä. Seuraava biisi on tanssittava kappale. Meidän vanha klassikko.

mulle ei vittuilla, ei oo enää tripolleja, riesana. Pelin kerran tripolli, tripollista sanottiin.

0: Kiitos!
1: Nyt laitetaan viimeiset nopeat biisit. Nyt ne lähtee. Romantiikka kaikille tänään saa sitä.
2: Mitä?
1: Just sitä.
0: Mende kunde bilettoffeja.

vastas. Nyt seuraa tärkeä asia. Se tapahtuu Oppelin takapenkillä kerran elämässä. Se tulee nyt.

0: Tulee vika biisi. Tää on myös tärkeä juttu, koska kuka tietää, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Onko hajua?
1: Missä on aikakoneen Veera?
0: Kaikki tietää Sanin ja Maki Kolehmaisen, mutta missä on aikakoneen Veera?
1: Jaakko, missä on aikakoneen Veera?
0: Aikakoneessa
1: missä
0: kenties.
1: Alex?
0: Aleksista ei puhuta nyt. Aleks ei kiinnosta meitä. Me kysytään, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Paavi, ole hyvä.

0: tässä. Ihana yleisö. Hyvää yötä.
1: Thank you.

kita.

Käteskauppa autot. Nyt on ostaa myyntiä vaihtoa. Tuo Chuck Berry. Mulla on toivomuslistalla tommonen Ford. 69, jota vasta. Mutta hei, vaihdetaan nyt tää Volvo-juhokki. Tuo Chuck Berry. No money down.

Let me pass, baby, let me pass. I'm holding my home. I'm holding.

Nguyễn Diễn

Amarelo,

sabe, semana, eu vou

0: Right on, right time. Right place.
1: Hooray! 하게도 허위 상담 확 발했어.

Ni tarjeta, ni rollo.

Gracias.

28개 빠진 요리는

Hyvät naiset ja herrat, hetki, jota te olette kaikki odottaneet. Eteenne avautuu harmaa ketto. Ja ennen kaikkea Jeesus arimatialainen. Ala vain vastapärähtää semmonen harmaa ketto, että ho! Enemmittä sanoitta.

viinahyllylle. Meni sitten viinahyllylle ja tuo ääni sanoi, ota pullo. Otin pullon, ääni sanoi, ota toinen pullo. Otin toisen pullon, menin kassalle, maksoin. Kävelin jonkin matkaa ja taas ääni päässäni sanoi, juo se pullo. Join pullon tyhjäksi, kun ääni sanoi, arvatkaa mitä, juo toinen pullo. Join toisen pullon,

Sanot ottaa lääkkeet sinne. Ai kas kas, mä otin lääkkeen. Ja silloin se ääni sanoi taas. Ota koko purkkiin. Se oli saatana, joka puhui. Ja näin peilistä itseäni katsovan riivatun miehen katseen. Saatana sanoi, meillä on yhteinen salaisuus. Minä tiedän, sinulla on veriset kädet. Veriset kädet. Join sen koko purkin. Vaivuin pimeyteen. Minun ei pitäisi olla enää tässä. Silloin minut tuli noukkimaan sieltä tyttö, joka tunsin kauan sitten. Ja se tyttö, se oli kuin enkeli.

Satana. Okei. Okay. Alamaailmasta märähtää semmonen harmaa vittu, että hohoja. Balladin aika.

0: Jeesus, Jeesus, anna meille pieni sana, Jeesus. Anna meille pieni kaste.
1: Tahtoisin kertoa teille tarinan kaukaisesta maasta. Kauan, kauan sitten. Kaukaisessa maassa asui ihmisiä, joita kutsuttiin Chandala-ihmiseksi.

pitää yllään kuolleita riistettyjä riekuja. Koristuksena he käyttivät rautaromua. Tää löytyy kaatopaikalta. Sitten niillä tullen sadalla ihmiset kokoontuivat nuotion ääreen. Ja jokainen otti sitä kupillisen ämpäristä. Nostivat sen huulilleen. Ja joivat harmaata viinaa. Harmaata viinaa!

Viimeisenä saarnana kerron teille tarinaa, mitä en halua kertoa. Ei jota te ette halua kuulla. Mutta valitettava totuus on, että on olemassa hyviä sanomia ja hyvä sanoma. Ja vastapainona sille on paha sanoma. Rakkaat ystävät, tänä iltana paha tarina. Kaikki antoi siitä, kun Jeesus Kristus meni ylimmäisen papin eteen, mitä kuulusteltiin siellä. Ylimmäinen pappi kysyi, oletko sinä Kristus, elävä Jumalan poika? Jeesus Kristus sanoi, olen. Ja tulette näkemään minut ihmisen pojan tulevan pilvessä, voiman oikealla puolella. Siitä eivät juutalaiset pitäneet. He ottivat Jeesuksen Kristuksen, laittavat hupun hänen päänsä ja alkoivat mätkiä häntä tiedustellen. Sano nyt profeetta, kuka löi? Jeesus Kristus ei siitä hirveästi välittänyt, sillä siellä oli aika kirjanoppinutta porukkaa. Eikä ne iskut siinä kovin paljon tuntuneet. Joten juutalaiset hakivat Barabbaan ristiltä ja toivat hänet paikalle lyömään Kristusta. Barabbas oli ensimmäinen.

сегодня все просто.

tehtiin kaikenlaisia vesikidutusjuttuja. Hänen ei annettu nukkua. Ja aamulla hänet vietiin roomalaisten eteen ruoskittavaksi. Roomalaiset ruoskivat hänen selkänsä ruvelle. Veripalat irtosivat. Se oli yhtä ruuhjetta koko selkä. Siellä on kaunista katsellaan.

Jeesuksen Kristuksen käsiin ja jalkoihin iskettiin kamalat naulat. Hänet pistettiin sinne ristille roikkumaan.

Tom.

Kello on 21. Tämän aseman kautta A-radio, asiaton radio-ohjelma.

0: No niin, se on periaatteessa ilta jälleen ja pikkasen yli 9 päästiin liikkeelle. Sitten usein miettii sitten tässä vaiheessa, viimeistään tässä vaiheessa, kun mikrofonin avaa, että
1: elämänsä valinta.
0: Miten tähän on päädytty?
1: Niin.
0: Ei vaan siis sitä, että kuinka monella eri tavalla voi sitten loppujen lopuksi avata tällaisen radio-ohjelma-shown. Että tässä nyt aina jotakin pitää lätistä alkuun ja sanotaan, että ehkä muutaman kerran joutunut sitten...
1: Siis väitäksä, että toistat itseäsi joskus?
0: No tätä juuri. Ja ehkä sitä haluaisin nyt sitten välttää. Erilaisia tapoja. Nyt monessa tapauksessa siis käytetään hyväksi tätä sosiaalista mediaa ja samaten myöskin tätä siis tällaista vuorovaikutusta.
1: Jaha.
0: Niin ajattelin vain, että jos nyt olisi vihdoin viimein laittanut sitten tuonne nettisivujen sen palauteboksi-osuuden kuntoon sillä lailla, että kaikki ne ihmiset, jotka sinne käy aina palautetta kirjoittamassa, niin että ne päätyisivät jonnekin.
1: Onko se ollut rikki?
0: Se on nyt 5 vuotta.
1: Voi hitto, harmin paikka.
0: Niin,
1: korvataan se nyt sillä, että pidetään tänään oikein hyvä show, että kovat puheenaiheet ja kovia biisejä.
0: No,
1: ei sit mä nyt vastaan rupeenväänkään.
0: Ei tietenkään, ja siis kovia biisejä itse asiassa on. Pistetään sen verran tässä nyt ikään kuin...
1: Jarroa.
0: Ei vaan heilutellaan porkkanaa nyt, kuulijat, että et koeta nyt hyvä ihminen kestää hetken aikaa. Tästä tulee, on sanottava ihan kiva biisi. Tämä on kunnon poljento. Saadaan vauhtia tunnelmaa.
1: Oikein hyvä.
0: Kappale Under the Sun, Baker Matt ja Kida ovat siis sitten artisteina tässä kyseessä kipaleessa. Niin sitä oli sanomassa, että pikkuhiljaa biisit paranee tuon loppupuolella. Ihan siellä pelätte sinne loppuun asti, kuuntelette sitkeästi, sit tulee. Tiukkaa sitten. Tervetuloa!

0: sillä lailla. Sanoisin, että siinä oli vauhtia.
1: Siinä oli vauhtia, joo.
0: Ja täällä syke itse kullakin sen verran nousi tässä, että saatiin
1: vähän
0: ikään kuin...
1: Hikeä.
0: Niin, ja saatiin ihan uudelle tasolle ohjelma.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Meidän täytyy vielä hankkiutua tästä pöydästä eroon, mä otan paremmin tanssimaan täällä.
0: Kyllä, ja illan hitaan aikana sitten. Ikäväkö tämä pöytä on tässä välissä?
1: On, toisaalta pöydät on aina voinut pitää sitä kynttilää ja katsoa syvälle toista silmiin sitten.
0: Tuota oliviöljypullan nokassa oleva.
1: Se on hienosti tehty.
0: No se on.
1: Se on sitä, romanttinen.
0: Sitä on pitkä pätkä jo poltettukin. Tuttu tapaan alussa heti katsotaan liikenne, tilanne ja liikennesää.
1: Liukasta.
0: Liukasta on, pakkasta on. Ja, sitten ajattelin, että tässä ikään kuin käyttää hyödyksi tämän sillä tavalla, että molemmin puolin, niin kuin puhuttiin tuossa aloituspuheenvuorossa, pyritään pitämään tämä show siis vastavuoroisena, mm-hmm. molempia osapuolia hyödyttävänä. Niin sillä ajattelin tässä nyt vaan pyytää, että sitten kuulijat, niin mulla muistaakseni tuossa toukokuun puolessa välissä menee siis autosta leima vanhaksi, että sitä ennen pitäisi muistaa katsastaa. Viime vuonna meni 2-3 kuukautta yli ennen kuin sitten tuli mieleen yhtäkkiä.
1: Oliko se niin vähän silloin?
0: No muistelisin, että...
1: Tai... Mä muistelisin, että se oli vähän enemmän sellainen, että sä kattelit, että jaa, täytyy taas maaliskuussa tuossa katsastaa. Ei pentele, se oli viime vuoden maaliskuussa.
0: Niin se saattaa muuten ollakin.
1: Se oli vähän enemmän sellainen niin kuin enemmänkin, että siinä 13 kuukauden kohdalla.
0: Mutta siinä säästi sellaiset 6-70.
1: Yhden vuoden.
0: Niin.
1: Joo. Tuliko siitä mitään sanomista silloin loppujen lopuksi?
0: Ei tietenkään. Että se, ja itse asiassa siinä oli
1: naurattiko juuri... katsastusmiestä? Tai eihän siis tiedä, mitä sä oot sillä autolla tehnyt.
0: Niin, ja eihän siihen kantaa. Mutta siis nykylaki on vielä, se muuttui sillä lailla, että kun aikaisemmin se oli, että jos sulle on, silloin kun auto on rekisteröity, niin sille on lyöty sitten tuota... Musta nyt onko se sitten kyseinen päivä,
1: niin.
0: On se, että siitä eteenpäin,
1: joo.
0: Vuosi tai kaksi riippuen auton iästä, niin on se seuraava katsastus. Ja sitten jos kävisi niin, että menet pikkasen aikaisemmin, niin se edelleen se päivä säilyy, vuosinumero vaihtuu.
1: Joo.
0: Ja sama juttu, jos menet vaikka sitten parikin kuukautta myöhässä, niin sitten se tulee vaan pari kuukautta aikaisemmin vastaan se raja.
1: Niin, että se pysyy suunnilleen samana kuitenkin.
0: Juuri näin.
1: Joo.
0: Niin nykylaissa se menee niin, että siitä katsastushetkestä vuosi eteenpäin.
1: Niin, että ei kannata enää mennä aikaisemmin.
0: Ei missään nimessä.
1: Vaan mahdollisimman myöhään.
0: Ihan viime tippaa. Ja jos
1: sillä
0: kestää,
1: säästää,
0: niin
1: säästää sitten pikkuhiljaa sen.
0: Pari kuukautta.
1: 60 sitten. Seuraavan 10 vuoden aikana.
0: No niin.
1: Kyllä, mutta riskejä tietysti on siitä, tosiaan se, että se unohtuu sitten taas. Niin. Eli siis mitäs tuossa huhtikuussa, kun meidän pitää ruveta muistuttelemaan?
0: No sanotaan, että siinä toukokuun, sanotaan 10. päivä, niin mä tsekkaan, mikä päivä se nyt vielä tarkalleen oli. Niin, että,
1: saa varattua sitten vielä, ettei käy niin, että silloin ei ole vapaita aikoja.
0: Niin jos saa pyytää, niin tällaista... Pietä muikkaria.
1: Joo.
0: Postikorttia laittakaa tulemaan.
1: Se onnistuu kyllä.
0: No en mä tiedä. Riittääkö se?
1: No riittää.
0: No
1: riittää.
0: Mä haluaisin varmistaa. Jatketaan. Mä veikkaan, että aika lailla sama tempo. Saadaan tästä liikkeelle Galantis.
1: Onko se samat tyypit?
0: No ei näissä nyt kuvia ole. Että nyt
1: melkein samat tyypit, joo.
0: Niin. Eri nimellä tosin.
1: Ah, okei. Okay.
0: Siis Galantis ja sitten tässä on Hook and Sling ja Dotan.
1: Tämä Dotan on ihan vieras mulle. Ei se mitään. Katsotaan mitä se osaa.
0: Yes, never felt love like this. Hän tuntee polttavan rakkauden.

0: Joo, ihan kiva. Vähän lällytään loppu kyllä toista viulun vinguttelua.
1: Niin, se lähti syke tasaantua.
0: Joo, niin kuin tietää, että tämä biisi loppuu nyt. Tulee ja tulee ja tulee ja tulee. Me ollaan tässä uutisia seurattu taas silmä kovana ja nyt on kiinnittänyt.
1: Tällä kertaa silmä. Se riippui niin paljon uutisesta.
0: Nyt tällä kertaa silmään osui huomiomme kiinnitti, kun Lapin käräjäoikeudessa on käyty oikeutta.
1: Niin.
0: Siellä on nyt sitten saatu syytettä kasaan tälle metsästäjälle, joka ampui tämän maastonpyöräilijän siellä kansallispuistossa viime vuonna.
1: Niin, siis no ensinnäkin.
0: Niin.
1: Tässä nyt kiinnittää huomiota.
0: Kohta numero yksi.
1: Niin. Voidaan avata tämä. Ensinnäkin tässä on nyt se, että tätähän nyt on vuoden verran, eikö näin ollut? Vai milloin, viime syksynä? Vai
0: niin,
1: viime keväänä?
0: Otas nyt, milloin se nyt oli?
1: No mutta joka tapauksessa, niin näitähän siis tällaisia kovempia rikoksia, niin kuin tässäkin nyt on siis ihmisenkin menetetty, niin näitähän tutkitaan ihan eri tavalla kuin sitten joku tällainen polkupyörävarkaus tai vastaava.
0: No joo, kyllä ne kiinnittää huomiota, ottaa huomioon, että se on kuitenkin ammuttu ihminen kuoliaaksi.
1: Ja tämähän on siis ihan peruskikka jo niin kauan kuin Suomessa on metsästystä harrastettu, että
0: se hirvimettällä aina se epäsuosituin kaveri, niin oho, sori perä, ei ollut tarkoitus.
1: No miten muuten on siis selitettävissä, siis joka vuosi, niin nyt aina muutama pena sieltä sitten, jos onkin lintumetsällä, niin saa itse siivet.
0: Niin, niin.
1: Niin
0: saalistaa joka vuosi vähän vähemmän, niin jakajia täytyy myös olla vähemmän.
1: Ehkä näin, mutta siis tähän se nimenomaan perustuu, koska ensinnäkin nämä metsästäjät, jotka siellä nyt sitten hiippailee pusikoissa, niin jokainen ymmärtää, että se on vanhojen ukkojen laji, siis pääsääntöisesti.
0: No joo siis kyllä. Aina sinne löytää nuoria mukaan ja jonkunnäköistä, mutta
1: ja
0: onhan
1: naisia,
0: se.
1: Mikä on.
0: Niin, mutta onhan se totuus, että siis vaatiihan se niin kuin vapaa-aikaa, että sitä ehtii niin kuin syksyisessä metsässä rämpimään.
1: Juuri näin, mutta siinä sitten sanotaan, kun jossain määrin tavallaan niitä lieventäviä asianhaaroja sitten tulee joka vuosi enemmän, kun siellä ei sitten.
0: Näkö ei oikein enää pidä.
1: No Jokke unohtanut sitten silmälasit päivittää jo viimeiset 10 vuotta.
0: Joo.
1: Niin jokainen ymmärtää, että hän joutuu pikkasen enemmän ikään kuin luottamaan korvakuuloon
0: niin,
1: siinä tähtäämisessä.
0: Ja toisaalta niin kuin onhan hänellä kiikaritähtäin.
1: Hänellä on kiikaritähtäin hämärässä yksinkertaisesti niin sattuu tai saattaa tulla tässä virhearvioita.
0: Kyllä, kyllä. Ja tässä on nyt syyttäjä hakee 2 vuoden vankeustuomiota.
1: Niin.
0: Ja se on hankala.
1: No tuo on hankala juttu,
0: se on hankala keissi. Se on todella hankala keissi, kun miettii, että
1: Miten siis nyt erottaa polkupyöräilijä ja metsäkanalintu?
0: Niin. Tämä on haaste. Ja toinen on sitten se, että jos se kaveri on sellainen, se metsästäjä siis, että se sille uskottavasti osaa puhua. Että se ei ole niin kuin sellainen, että mistä näkee päälle, että se valehtelee koko ajan.
1: Ja sanotaan, että hänellä on hyvä track recordi.
0: Niin, nimenomaan, siis että ei ole niin kauhean montaa kaveria ampunut aikaisemmin.
1: Niin, ja hänellä on sitten esittää siellä oikeudessa niin lukuisia valokuvia. Kenties jopa pyytää koko siis oikeusistunto paikalle hänen olohuoneeseensa. Näitähän tapahtuu silloin tällöin, että oikeus jalkautuu, jos on syytä.
0: Niin.
1: Niin voidaan mennä siis hänen olohuoneeseen ja katsomaan siellä, kun on karhunpäätä ja hirvenpäätä seinällä
0: niin,
1: ja taljaa.
0: Niin. Kun hän on nyt sitten niin kuin vanhoilla päivillä se päättänyt sitten vihdoinkin kokeilla, miltä tuntuu se saaliista kaikkein jaloin ihminen.
1: Niin voiko tässä nyt miestä syyttää?
0: Niin, vai onko se sitten niin, että se on oikeasti ollut ihan puhas vahinko ja näitähän sattuu. Ja jos se on ihan puhas vahinko, niin minusta se on silloin. No korkeintaan siinä voidaan sitten miettiä sitä, että pitäisikö ne mettällä käymiset lopettaa nyt sitten tähän ja ottaa lupa pois.
1: Pikkuhiljaa.
0: Niin, se voisi olla sellainen ratkaisu. Mutta sitten taas toisaalta, kun ei siitä tiedä, että perkele noin maastopyöräilijätkin, kun ne täällä vetelee hänen lintuja säikyttelemässä, miettä tuntuvasta poista.
1: Niin.
0: Niin kun ei tiedä, kun se voi olla ihan näiden ääripäiden välissä.
1: Niin.
0: No siinä on syyttäjäkin valinnut nyt sen 2 vuotta. Eli sen läpsyn ja sen elinkautisen välistä löytynyt nyt sitten niin kuin 2 vuotta. Nimenomaan. Hän uskaltaa tota lähteä hakemaan.
1: Ja itse asiassa on erittäin hyvä, että tämä nyt käydään juurta jaksaan. Tämä.
0: On, niin tietää muut sitten, minkälaisen tuomion siitä saa.
1: Juuri näin, koska nyt...
0: Nämä eläkeukkoja, niillä on aikaa istua se 1,5 vuotta.
1: Niin tämän saman tuomion voi sitten jatkossa, kun tässä tuli jo mainittua. Se on joka vuosi sama juttu. Siellä on sanotaan 4-5 vastaavanlaista keissiä saadaan aikaiseksi. Ja taas istutaan oikeudessa. Niin minkä takia tällaisessa tapauksessa, koska tilanne on kuitenkin suht sama joka kerta. Niin. Se voisi ihan hyvin...
0: Vakioida tällaisen.
1: Niin, siis se ylikonstaapeli. Hän käy toteamassa siinä paikalla, että kyllä, kuollut. Niin.
0: Kuollut.
1: Ja hän siitä sitten antaa valmiin lomakkeella, voi ilmoittautua sitten paikallisessa lääninvankilassa.
0: Hammasharjan mukaan.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin,
0: säästetään yhteiskunnan varoja.
1: No, mitä muuta?
0: Niin.

0: Jaa, hyvä, sä tykkää biisi. Susista.
1: Niin, mutta siis mukava biisi mun
0: oli,
1: mielestä.
0: Oli. Onko tämä tuttu meille, tää, mikä tämän artistin nimi oli?
1: Siis Keino.
0: Keino. Siinä on kaksi iitä.
1: Niin.
0: Ja... Onko se jokin bändi kuitenkin? Oo.
1: No ilmeisesti, kun tässä on siis pari jantteria. Tähän on se peruskuvio, että siis perustetaan bändi.
0: Joo, ja tarvitaan sen... nätti mimmi.
1: Niin, ja siis, tai siis se on se lähtökohta on se, että perustetaan bändi, jotta...
0: Saadaan nätti mimmi.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja tässä nyt oli heillä käynyt sillä lailla tuuri, että tämä kyseinen mimmi, sen lisäksi, että hän on ihan nätti, niin hän osaa myöskin laulaa.
0: Joo. Ja, no silloin sen on menestyksen avaimet niin, käsissä.
1: Ja sitten vielä sen lisäksi, että pojilla oli tuollainen, niin kuin sanotaan, biisintekovaisto niin, kohdallaan.
0: Lähtee biittiä.
1: Niin, niin tuota, sillä sai sitten aika kivan renkutuksen tuosta aikaiseksi.
0: Joo, mä en muista heidän kappaleita aikaisemmin kuulleeni. No,
1: niin, se käy nyt ihan kaikkia niitä. Mutta siis siinä mielessä myöskin kiva löytyy tähän, että on ihan uutta tuoretta, viikon takainen löytö.
0: Joo, uunituore.
1: Niin, ei viime viikolla, niin en muista sitten, että näitä kyllä aina selataan läpi, että yritettäisiin löytää näitä hyviä uusia. Tällä ikään kuin ihan aalloharjalla, ihan terävimmässä kärjessä.
0: Siinä usein pettyy.
1: No näin, mutta tota, sitten välillä osuu, niin kuin tämäkin, mutta en tiedä sitten, että minkä takia tämä jäi sitten pongaamatta. Onko, vai tuliko sen verran myöhemmin sitten?
0: En tiedä
1: sitten,
0: niin.
1: Että mihin, että onko näissä sitten, että mennäänkö siinä Amerikan kellon mukaan vai voiko se olla ihan, että se saattaa olla se julkaisuajankohta ihan milloin sattuu?
0: Niin, Amerikassa vissiin paljon musiikkia julkaistaan niin kuin perjantaisin, että sinänsä tämä on niin kuin hyvä päivä meillä, tämä, niin. Tämä perjantai. Sitten välillä taas meillä käy silleen, että me ollaan silleen, että onpa hauska uusi biisi

0: Mä nyt jotenkin sitten taas veikkaan, että tässä on, onko vanha kunnon Max Martin.
1: Onko Max vielä elossa?
0: Siis Max Martin, niin hän on siis nykyhiteistä.
1: Ne.
0: Siis ihan päivän polttavista hiteistä.
1: Ne.
0: Niin hän on edelleenkin, hän on hyvin monessa niin mukana sitten, joka ainakin osa kirjoittajana.
1: On niin kuin päätuottajana, eli antanut vähän rahaa ja studion.
0: No niin. Niin en tiedä sitten.
1: Onko, niin tämä kappale kuuluu niihin.
0: Niin, että mahtaako olla vai ei.
1: Joo. No, mutta ei se mitään. Kyllä ne muutkin tekee musiikkia ja ihan hyvin, että ei se tarvitse aina olla Max Martini.
0: No ei välttämättä, että kunhan nyt sitten Ruotsista, niin se sillä pääsee aika pitkälle.
1: Joo,
0: se kyllä. Vaan on näin. Siis Ruotsi, heillä on siis, heillä on ABBA.
1: Joo.
0: Ja sitten heillä on monia muita hyviä artisteja. Mutta siis kyllä nyt ABBA.
1: ABBA on kyllä kova.
0: Niin. No siis mietti, että joo. Onko he, jos ABBAn levyt nyt tuohon pisteen. ABBAn levyt voi soittaa käytännössä niin joka ikisen lätyn alusta loppuun non-stoppina ja se on pelkkää hittiä.
1: ABBA on vähän niin kuin Ruotsin Beatles.
0: No se on tavallaan.
1: Se on niin kuin tavallaan sen niin kuin asettanut, että täällä tehdään tällaista musiikkia ja hyvin.
0: Niin.
1: Niin Beatlesilla on vähän samanlainen.
0: Kyllä.
1: Niin kuin, on niin kuin vaikutus ollut siellä. Tietysti nyt vielä isompi bändi kyseessä totta kai, mutta...
0: Niin, mutta
1: tämä Ruotsi on pienempi maakin, että niille riittää niin kuin pienempi tähti. Ja ABBA iso tähti, en mä sitä sano, mutta tai olivat tai ovat, miten sen nyt sitten halutaan ajatella. Hengissähän ne on kyllä.
0: On ja sitten jos noin niin kuin kaikkihan mitataan rahassa loppujen lopuksi.
1: Niin.
0: Niin ABBAkin mielestäni sen sanotaan, että se on vähintään miljardi.
1: Niin.
0: Mitä he ovat siis tahkoneet fyrkkaa. Se voi olla, että se on sitten useampikin miljardi, en tiedä, mutta joka tapauksessa.
1: Niillä on useampi radiohitti ollut.
0: No heillä on ollut.
1: Joo.
0: Niin ja
1: kokoelmalevyä sitten.
0: Niin sanotaan, että sieltä on kiva ponnistaa Ruotsista siis tämmöiselle poppi.
1: Pitäisikö muuttaa Ruotsiin?
0: No, tätä sopii pohtia, että onko se sitten oikea hetki. Eikö joo? Mä olin tässä hetken aikaa, ettei me tätä voida soittaa, mutta voidaan me soittaa.
1: Okei, no soitetaan.
0: Jokainen, joka muistaa ja tunnistaa.
1: Se kessa ilman dollarimerkkejä.
0: Niin, ja John Felt on sitten hän, vaikka että hän tuolla, hän soittaa sointuja tässä kappaleessa.
1: No, basistina tässä.
0: Ja heti sen jälkeen niin Ardion, uutiset. Se on kello sen verran pitkällä, että jäädään niitä vartomaan. Toimittajana kohta puoli Kimmo.

0: A-uutiset. Toimittajana Kimmo.
1: Teksasissa oleva vahakabinetti joutui poistamaan Donald Trumpia esittävän nuken näyttelystä. Jostain syystä vieraat kävivät koko ajan lyömässä presidentti Trumpia. Vieressä seisovat Vladimir Putin ja Kim Jong-un. Saavat kuulemma olla ihan rauhassa.
2: Heillä oli hauskaa hänen kustannuksellaan.
0: A-uutiset.
1: Amerikassa paikallinen apulaissyyttäjä on saanut potkut. Huolimatta hyvästä kuukausipalkasta, hän toimi virka-aikanaan myös sivutoimisena pizzalähettinä.
2: Tätä ihmettelen kyllä. Siis Amerikka, joka on kuitenkin niin kuin mahdollisuuksien maa, niin jos ei nyt ole siis mahdollista pikku sivubisnestä pizzalähettinä hoitaa, niin ekstra salamilla totta kai. Mutta...
0: A-uutiset.
1: Uudessa-Seelannissa nainen sai tuomion salakuljetuksesta. Nainen oli piilottanut vaatteiden sisään yli 1000 kaktusta ja yritti tuoda niitä laittomasti Uuteen-Seelantiin.
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa oinas. Olet tullut haalineeksi enemmän tekemistä kuin mitä pystyt kunnialla hoitamaan. Nyt edessä onkin kiperä paikka. Joudut sekä priorisoimaan että pyytelemään anteeksi.
2: Tuttu juttu. Pahoittelut tästä. Noin ihan yleisesti.
0: Kaikille, okay. Tämä ohjelma sisältää voimakkaita kohtauksia ja saattaa olla haitallinen lapsille.
2: Ja sitten, hyvät ystävät, sitä mitä luvattiin heti tuolla ohjelman alkupuolella, eli kovaa settiä, hienoja kipaleita. Dancing in the Moonlight, tämä on sama kipale, on soitettu A-radiossa siellä jossain 2000-luvun, siis ensimmäisen kymmenikön puolessa välissä suunnilleen, jolloin sen esitti, muistatko? Etkö muista esittäjää? Siis se oli, Kimmo siis pyörittää, puristaa päätään täällä. Mutta Dancing in the Moonlight-kappaleen sitten A-radiossa silloin Top Loader. Nyt sitten Jubel, Jubel. Noin se lausutaan. Ja Naimi. He ovat molemmat tässä sitten mukana. Ja kuunnellaan nyt tuo pikku pätkä.

0: sinne häipyi taustalle ja sehän sivistetään, Kimo, sivistetään.
1: Oh, siitä tietää, että on kunnon biisi, kun sen voi tehdä parinkymmenen vuoden välein aina uudestaan ja uudestaan.
0: Niin. Dancing in the Moonlight, siis King Harvest. Muistatko vuoden?
1: 70 ja...
0: Se on 70-luvulla.
1: Niin.
0: Sen nyt uskaltaa sanoa.
1: Sen uskaltaa sanoa.
0: Ja toi tarkistettiin itse asiassa Toploaderilla, oli siis 2000. Joo. Niinkin vanha tapaus jo. Ja, mutta tuota, mennään tästä nyt ihan siis varsinaisia asiaa, mitä tässä ollaan nyt kierrelty ja kaareltu, kun kissa kuumaa puuroa.
1: Niin, eli puhe siitä, mistä puute.
0: Niin. Jäi siis tämä, että kissa, kuinka moni kissa siis hamuaa puuroa?
1: Niin. Aika, musta enemmän tuntuu, että kissoja on enemmän niitä sellaisia, jotka ei oikein tahdo syödä mitään, kuin niitä sellaisia, mitkä syö mitä tahansa, niin kuin vaikka kaloja. Ne on enemmänkin sellaisia niin kuin yrpistelijöitä.
0: Niin.
1: Mutta voihan se olla, että ennen aikaa on ollut asiat eri lailla, niin kun nämä sanonnat on tehty. Joku on ne kirjoittanut.
0: No pikkasen nälkäisempiä ne kissat.
1: Niin, ne on ollut ajat vähän huonompia. Ei ole ollut muuta syötävää, ei ole kissan ruokaa ollut.
0: Silloin olisi tällainen ihan perus neljän viljan puurokin, niin alkaa.
1: Se alkaa jo kiinnostamaan, joo, ne. Kyllä.
0: Okei, no
1: se
0: mutta...
1: Se on vielä kuumaa, niin sitä ei voi vielä syödä. Tämä. Sitten kierrellään sitä.
0: Niin. Joo. Tämä selvitti tätä asiaa, voidaan jatkaa.
1: Rehän varma vai oliko enemmän epäselvyyttä tähän asiaan?
0: No mutta joka tapauksessa niin mielenkiinnolla ollaan siis seurattu aina näitä tautiepidemioita lähteen ihan Ebolasta ja niitä on sitten muistaakseni sika-influenssastakin ollaan aikanaan.
1: Sitten oli se toinen.
0: Lintuinfluenssa.
1: Sitten oli se sika.
0: Niin sika-influenssa.
1: Sika-virus oli kans. Ja taas olla edelleenkin, mutta se on vähän nyt unohtunut.
0: Niin. Niin, mä etän nyt monen junan, mutta nyt ihan tässä viime aikoina niin on nostanut päätään tällainen koronavirus.
1: Aivan.
0: Ja sillä on annettu nimi, en tiedä mistä tulee, mutta siis COVID-19, voitko kuvitella.
1: Joo, nyt se on päässyt sitten leviämään.
0: No se on päässyt nyt leviämään ja tässä nyt sitten totta kai kun se on sen verran päässyt leviämään, niin siis rokotteita.
1: Niin, ei huolta, tähän on nyt hoitokeinot olemassa, jotta tämä asia saadaan kuriin.
0: Ja nyt tässä tietenkin tullut kova kilpailu siitä, että kuka näitä rokotteita nyt sitten saa ja varsinkin juuri tuo, että missä järjestyksessä. Siis sillä lailla, että kuka saa ensinnä. Ja tässä this just in,
1: niin.
0: Hetki pieni luen tämän, niin siis kaksi maata maailmassa niin on jo siinä onnellisessa tilanteessa, että he ovat rokottaneet siis kaikki, koko väestönsä.
1: Joo, San Marino ja Vatikaani.
0: Niin, niin tämä on siinä mielessä, että... Siinä vaiheessa, kun saatiin se ensimmäinen piikki Vatikaaniin ja se annettiin Paaville, niin hän sai lyödä sitä nappia,
1: niin.
0: Voittonappia. He olivat ensimmäinen.
1: Niin, hän on ainoa kansalainen.
0: Niin siinä mielessä, mutta mitäs sitten tämä San Marino, sekään ei kauhean iso ole.
1: Ei siellä ole monta ihmistä sielläkään. En mä tiedä oikeasti, onko ne saanut rokotteita. Eikö Israelissa mene hyvin?
0: Israelissa menee kanssa ihan kivasti. Siellä on, ja siellä nyt on kuitenkin ihmisiä.
1: On. Siellä on sitten jo enemmän rokotettavaa.
0: Niin. Niin sillä lailla hyvä tilanne. Ja,
1: mutta no. Nyt on tässä herännyt epäilys tästä AstraZenecan rokotteesta, että näinkö sitä uskaltaa antaa.
0: Jaha.
1: Joo, siitä on nyt ollut sellainen tilanne, että joku on saanut vähän veritulppaa. Ja THL meni nyt sitten pupu pöksyyn ja ilmoittivat tässä nyt sitten päivän päätteeksi tänään, että pidetään ensi viikko taukoa.
0: Huilataan hetki.
1: Tuumaustauko. Katsotaan vähän, mikä on tilanne. Tähän vaikutti monta asiaa tähän päätökseen selvästi.
0: Tämä oli hieno seurata, kuinka tämä eteni tämä tilanne, koska näistä kun tuli ensimmäisiä viitteitä noin viikko sitten jo, tai saattoi olla vähän aikaisemminkin, että näitä tällaista pientä tulppariskiä on. Niin muutama maa oli siinä heti etunojassa ja totesivat, että he laittavat hyllylle tämän, tutkitaan tilannetta hieman tarkemmin, että erokotetta. Ja Suomessa ymmärrettiin tilanne siinä mielessä hyvin, että muistan, että käytiin jo ihan julkista keskustelua siitä, että tämä tilanne, että muut maat pistää jarrua ja niin. Meillä on kuitenkin tästä rokotteesta pulaa, niin olisiko tässä nyt Suomen etsikkoaika ja ikään kuin lyödä nytten iso tilaus sisään ja kahmia nyt sitten kaikki näiltä, ketkä eivät...
1: Italialaisten ylimääräistä AstraZenecat.
0: Niin.
1: Joo, tätä on jo pikkusen ollut liikkeellä tässä pienemmässä mittakaavassa. Esimerkiksi Oulussa olisi tänään kannattanut olla paikalla, kun siellä iltapäivällä oltiin siinä tilanteessa, että heillä olisi ollut 680 piikitystä tänään, annokset valmiina ja 550 tuli, eli toistasataa ihmistä ei tullut tai kieltäytyi ottamasta, kun kuulivat, mikä rokote niille on antamassa. Et siinä kohtaa, kun olisi ollut vapaaehtoisena paikalla,
0: siitä
1: olisi saanut rokotteen. No iltapäivällä sitten, tuossa päivän päätteeksi tuli sitten ilmoitus, että ei tätä anneta nyt sitten viikkoa kellekään, että sinänsä, no siellä nyt jotkut miettii, että no minäpä tein hyvän ratkaisun, mutta mä melkein olisin niin kuin itse maanantaina siellä kärkkymässä, että itse sattuisi olla yhtä ylimääräistä niin, että et koko viikkoa menisi hukkaa tässä rokotushommassa, että mä voin ihan hyvin tulla.
0: Mitähän tällainen, siis jokainen ymmärtää nyt sen, että jos tämä THL:ltä tulee mahtikäsky,
1: niin
0: siis virallisesti tietenkään näitä rokotuksia ei silloin järjestetä eikä piikkiä saa.
1: Niin.
0: Mutta tässä kuten, oliko viikko sitten takaperin, niin oli puhetta just näistä jämärokotteista.
1: Joo, kyllä.
0: Mitä sitten... Nehän kipataan siis kaikki sellaisen ison maljaan, mistä sitten ruiskulla imastaan ja sitten ikään kuin poimitaan siitä kadulta tai sitten tuttuja WhatsApp-ryhmästä, niin kelataan läpi, että kenellä mahdollisesti ei vielä piikkiä ole ja kutsutaan paikalle.
1: Joo.
0: Ja tällä lailla siis, että ei mene hukkaan näitä, niin veikkaisin, että samalla ajatuksella nyt tässä olisi mahdollisuus tehdä pikkutili. Ja sanotaan näin, että jos oma tunto alkaa kolkuttaa, niin voidaan ihan hyvin tehdä sillä lailla, että ollaan tästä ihan hissukseen THL:n suuntaan. Piikittäjä ottaa sanotaan nyt sellainen 30 pinnan provikka siitä, totta kai, ja loput 70 pinnaa pistetään sitten paikallisen terveydenhuoltoyhtymän kahvikassaan.
1: Joo.
0: Ja joka tavallaan, että kun kaikki on mukana tässä.
1: Niin,
0: ja
1: niin.
0: Ihan hissukseen vaan.
1: Kukaan ei kerro.
0: Kukaan ei kerro, kukaan ei tiedä, kukaan ei kysy.
1: Se on vähän niin kuin hyvä kartelli.
0: Juuri näin. Niin siitä vaan sivuovesta asiakkaita sisään ja hehän voivat sitten pois lähtiessä niin pikkasen vaikka ontua sillä lailla, että oli ihan niin kuin muuta lääkäriasiaa.
1: Aivan, ja tulla sitten 2 kuukauden päästä uudestaan.
0: Juuri näin.
1: Taas alkoi vaivaa toi jalka.
0: Muista ontua vaan samaa jalkaa, että ei ikään kuin paljastu siinä.
1: Kiinnitän turhaa huomiota sitten, niin.
0: Niin. Niin, siis erilaisia tällaisia vaihtoehtoja tuossa nyt, miten tämän voi järjestää, mutta ehdottomasti.
1: Mutta ottaisitko sä nyt ensi viikolla sen, jos ne soittaisi, että ei voida tälleen nyt antaa, mutta vapaaehtoisille niin voidaan antaa.
0: No siis totta kai vanha partiolainen aina valmis.
1: Nimenomaan. Pien veritulppariski ei haittaa.
0: No siis jos pienestä veritulpasta nyt on kyse, niin. Se nyt usko, että sillä nyt
1: niin on.
0: Voi merkitystä olla.
1: Pääsisi pääsiäiseksi sitten johonkin pikku lomareissuun vaikka Tallinnaan tai...
0: Niin.
1: Joo.
0: No eikö siinä ole se ajatus, että jos tämän piikin nyt sitten ottaa, niin siinä saa sitten ikään kuin kaupan tekijöiksi tällaisen rokotuskortin, mitä voi sitten läpsytellä siinä passionossa rajalla.
1: Kyllä varmaan. Mä olen sikäsityksestä niin virallista vastaa muutenkin, jos
0: ihan,
1: paksun lompakon kanssa tulee käymään.
0: Käteinenkin kelpaa heillä.
1: Juu. Ja Kreikassahan on lomakohteet just saatu auki, että kesän matkoja myydään jo.
0: No niin.
1: Siellä on hotellit vapaana. Kuulema.
0: No. No mä tiedän, että mun mielestä tuossa on niin kuin kaikki.
1: Joo, kyllä mä ottaisin sen, jos nyt ensi viikolla saisin, niin sen AstraZenecan kelpaisi oikein hyvin.
0: Kysästä. Tuossa mä luulen, että me käydään tuossa Päijät-Hämeen keskussairaalassa, mikä on tuossa aika liki, niin koska heillä on se sama tilanne siellä totta kai.
1: Niin, että jos ne tyhjän panttina siellä.
0: Että jos ne ihan muutama ja pikkasen, sanotaan nyt pientä rahatukkoa siinä heilutellaan. Katsotaan, että onko siellä vainua. Kenellä on rahan vainu, tiedätkö?
1: Niin.
0: Okei. Sitten mennään jälleen kovin.
1: Se on haitari siis, tai saksofoni, niin sillä pääsee aina radion soittamista.
0: Ja nämä on testattuja hittejä. Kotimainen Studio Killers ja Jenny on tuo kappale nimeltään, ja siellä

Halo, halo. Testausta. Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin pariin.

Jes, aloitettiin kasetti meiningillä. Siinä oli tota alkuun Kiltit ihmiset, vanha suomi rap kasetti. Ja tota, tää toinen oli Tara Cross, New Yorkilainen opiskelija, joka teki joskus 80-luvulla tällaisia, miksi hän näitä kutsuisi, tällaisia kokeellisia ääni, tota, äänitaideteoksia. Tää oli, tota, tää oli nimeltään Tempus Fugit ja julkaistiin vuonna 86 jollain ranskalaisen levyyhtiöllä. Ja tota, siirrytään jatsotunnelmiin seuraavaksi luvassa Heliocentrics. Biisi nimeltä Space Time Girl.

Siinä oli Heliocentrix ja Space Time Girl. Tässä jatketaan uuden jatsin parissa. Seuraavaksi Hypnotic Brass Ensemble. Ja näistä tästä bändistä sen verran, että nämä on muusikot on 7 veljestä New Yorkissa, jotka soittelee öisin metroasemilla musiikkia. Tässä on näiden toiselta kymppituumaselta, joka julkaistiin omakustanteena 2007 vuoden alussa, niin tämän B-puoli Merkuri. Ja tämä ilmeisesti viittaa johonkin kiinalaiseen sotasankariin tai en mä tiedä, kuunnellaan.

Siinä kuultiin Hypnotic Press Ensemble ja Mercury. Tästä Hypnotic Press Ensemblestä vielä sen verran, että kuultiin siis viime vuonna Flow-festivaaleilla myös tätä orkesteria. Ja ensimmäisen kerran kuulin englantilaisen kirjeenvaihtofriendin lähettämällä kasetilla tätä orkesteria. Oli helvetin siisti yllätys kuulla ja sitten oli pakko tilaa sitten tätä omakustannetta, ei tietenkään mistään Suomesta saanut, 500 kappaletta muistaakseni oli painossa ja tosi nopeasti myytiin loppuun, mutta ehittiin sitten yhden kaverin kanssa tilaa, yhden Juhan kanssa tilattiin sitä sitten kummallekin. Kävi helvetin hyvä tuuri. No joo, mutta jatketaan jatsolinjoilla. Seuraavaksi Dalindeo. Näiltä on ilmeisesti tullut uusi albumikin, mutta en ole vielä saanut ainakaan itselleni hankittua sitä. Joten kuunnellaan Dalindeo ekalta singulta, B-puoli, Solifer Lento vuodelta 2004 tai 2005. Okei. Okay.

Siinä äsken kuultiin Dalindeo. Jatketaan Jats-meiningillä tässä Grand Green ja Time to Remember. Oho, vahingossa väärällä nopeudella. Eli Grand Green

Siinä kuultiin Grant Green ja seuraavaksi The Blues Project ja Fluting.

siinä oli Blues Project. Tuo oli vähän kummallinen levy, miltä toi on otettu, koska se on muuten ihan täysin jotain folkkia ja melkein countrya. Ja sit sieltä löytyi kuitenkin tollanen siisti huilu jats-biisi, jota Beastie Boys oli kans samplannut. Ja kuunnellaan seuraavaksi tällaista uutta jats-ryhmää kuin United Vibrations Englannista. Mä sain tän mun kirjeenvaihtokaverilta Nikiltä viime viikolla. Tuli uusi paketti levyjä. Kiitos Nikille, jos kuuntelet tätä, niin terveiset. Greetings to you, Nick. Thanks. Eli United Vibrations. Kunnolla.

Joo, siinä oli United Vibrations, uusi 12-tuumainen Englannista. Tämä oli jonkunnäköinen kunniaosoitus Sandraalle, tämä 12-tuumainen. Tai no itse asiassa tämä B-puoli ei varsinaisesti, mutta tuossa A-puolella on hienoa Sandraa ylistystä. Mutta ei kun ole sitä nyt, ehkä ensi viikolla. Mutta seuraavaksi The Skeletons, niin ikään uutta jatsia, tuli kans kirjeenvaihtokaverin paketista ja kuunnellaan miltä kuulostaa tänä vuonna julkaistu pieni 300 kappaleen painos.

Siinä The Skeletons ja tässä Ikebe Shakedown Brooklynista uusi julkaisu Dunham Recordsin studioilla nauhoitettu Coal Mine Recordsin 7-tuomainen. Hyvät kuulostaa.

cool dude. He get the shakedown. Biisin nimi The Prisoner. Ja tässä tota, kuunnellaan seuraavaksi The Malcones ja Broken Ribs Soulfire-levyyhtiöllä julkaistu 7. Saksalainen bändi, nää on noit The Poets of Rhythmin jäbiä. Näiden tällainen sivuprojekti muutaman vuoden takaa. Kuunnellaan.

tästä Malkonsin afrohenkisestä meiningistä on hyvä siirtyä ihan oikeaan Länsi-Afrikan musiikkiin. Seuraavaksi kuullaan Le Super Biton National de Sego, en tiedä osa lausua oikein, Malista, Segon kylästä. Ostin tän Burkina Fasosta. Katsotaan, soiko levy loppuun, ostetaan vähän naarmuilla. Biisin nimi Aliune Sissoko.

Sabali dɔɔnin.

jatketaan malilaisen musiikin parissa tässä seuraavaksi. Orchestre Regional de Gao vuodelta 82 esittää kappaleen. No, en mä osaa lausua tätä, mutta 22 november viittaa tällaisiin näihin tapahtumiin, kun Portugali yritti

marraskuun 22. päivä. Marraskuun 22. päivä on nämä tapahtumat, missä, mistä tämä biisi kertoo. Portugal vuonna 70. Yritti tehdä vallankaappausta Malissa, en tiedä, kuinka se siinä onnistui.

siinä marraskuun 22. päivän tapahtumista vuodelta 70 kappaleen esitti Orkestre Regional de Gao. Siirrytään Malista hetkeksi Etiopiaan. Tässä mulla tuu astatke. Kuunnellaan.

kuunnellaan seuraavaksi. Seuraavaksi kuunnellaan guinealaista musiikkia.

Joo, eli guinealaista musaa. Seuraavaksi tässä on vuorossa Miriam Makeba. Ja Miriam Makeba hän ei alun perin ollut Guineasta, vaan Etelä-Afrikasta. Ja kun hän meni naimisiin vuonna 1968 tämmöisen Black Panthers-tyypin kanssa, ja jenkkiläisen tänne siis. Kyllä kaikki tietää Black Panthers movementin, niin sitä ei sitten Etelä-Afrikassa katsottu kauhean hyvällä, ja jotain FBI kuumotti sen aviomiestä ja muuta, ja Miriam Makeba joutui muuttaa sitten vähän niin kuin maanpakoon Guineaan, ja Guinea on siis Länsi-Afrikassa aivan toisella puolella koko maan osaa. Ja kuunnellaan tässä Miriam Makeban vuonna 1976 levyttämä kappale Jiguinira, joka tarkoittaa Black Hope englanniksi. Katsotaan, täältä lähtee.

Siri kobi ena gera. Wabiri ekono. Afrika biri ekono.

osa näitä. Eli nyt iranilaiset musaa seuraavaksi. Tässä Meer Poja.

Siinä kuultiin meidän pojan Iranista. Mulla nyt lähtee vahingossa väärä biisi taustalta. Seuraava biisi taas Afrikasta, Ghanasta. No joo, täältä lähtee. Vähän samanlainen tää urkosaunti kuin tossa

tässä teille soittaa Toni Allen ja Afrika 70 Fela Kutin taustajoukot Nigeriasta. Toni Allenin oma sävellys Hustler. Tää on tosi pitkä biisi, joten feedataan vähän kesken. Soitetaan tää seuraavaksi malilaista musaa taas vuorossa. The Rail Band. Ja Rail Bandista sen verran, että nämä jätkät on oikeasti niinku ollut Malin rautateillä jotain kondukteereja tai jotain junatyyppejä. Ja sitten siellä on vaan tosiaan yksi junarata, joka kulkee Dakariin Bamakosta. Joten niillä on ollut siellä aika hyvin vapaa-aikaa ja ne on päässyt myös levyttelemään ja levitystudioonkin. Ja mä olin tuossa reilu vuosi sitten Burkina Fasossa ja löysin sieltä tätä Railbandia, mutta levykappeessa ei suostunut myymään mulle sitä levyä. Ei, vaikka mä palasin kuukauden päästä sinne uudestaan. Sen mielestä se oli liian hyvä levy vissiin. No, mutta mä löysin Eroselta tällaisen kokoelmaa.

Jees, siinä oli Rail Band Malista. Veturimiehet vapaa-ajalla soittelee. Ja siirrytään jenkkeihin tässä Dayton Sidewinders ja Sleeping in the Darkness.

Kuuntelet avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Tässä on aloittaa Dayton Signed Winders. Jatketaan funkki-meiningillä.

Seuraavaksi Tennesseestä uutta funkia. Ja vuorossa De Robert and the Half Truths, Falling in Depth, lama-ajan meiningeissä.

Love Boss is a mighty good thing. Love Boss. Oh, yeah.

Ruotsissa on tämän Love Bounce-biisin mukaan nimetty Soul Clubi. En muista kyllä missä kaupungissa toimii, mutta tällä hetkellä. Ja seuraavaksi alkaa menee viimeisiä biisejä jo melkein. 8 täytyy lopetella 5 minuuttia aikaa, mutta tässä on kun on nyt vielä tää ainakin, tässä on Eddie Bowen tuottama tällainen ennen julkaisematon biisi. Mary Jane Hooper ja Richie Matta. Tai siis no, vuonna 1999 tämä julkaistiin sitten lopulta, mutta tämä on joskus 70-luvulla äänitetty. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

taitaa ottaa tähän loppuun vielä Betty LaVetten Let Me Down Easy. Mä ostin tän joskus Soul & Jazz-levykaupasta Kalliosta ja just kun mä löysin tän levyn, niin Eero Koivistoinen käveli sisään. No joo, tää on viimeinen kappale tänään. Avaruusdiskotaikateatteri kiittää. Kiitos, jos olette jaksanut kuunnella. Moi.

0: Niin, oikein hyvää iltaa minunkin puolestani. Tervetuloa vaan kaikille tänne alakertaan Jyrokkiin, joka täyttää siis 28 vuotta. Minä olen Pekka Vahvanen ja minä olen 29 vuotta. Olen täällä en sen takia, että olisi paras mahdollinen juontaja, vaan sen takia, että Hausmyllyn Entso ei päässyt juontamaan. Ja ne, joilla on jotain halua purkaa vihaa minua vastaan, niin se on ihan ok. Mutta ehkä se vähän myöhemmin. Meillä on täällä ensimmäisenä esiintyjänä Faarao Pirttikangas. Ja sitten meillä on sellainen äärimmäisen vaikea tämä yhtyeen nimi, tämä loppuosa. Että mä oon yrittänyt viimeiset 2 päivää painaa sitä mieleen. Mä en ole onnistunut. Mä esittäisinkin sellaisen kysymyksen solistille, että miksi näin vaikea nimi? Faarao Pirttikangas ja oliko se Kuhmalahden nuupialaista?
1: Niin, no miksi ei?
2: Tämä meni kerrallaan
0: oikein. Mielestäni tuo selitys kelpaa. Olkaa hyvä!
1: Kiitos. Ja saman tien, jos saa pyytää monitorin miksi alta, heti voi nostaa vähän tätä. Laulutaan aluksi vaikka kimpassa jotakin.

Okay. Lisää, mutta putkeen räpylämiirainen, tämmönen, aina pohjoissa olemme legenda.

0: Quedó.
1: Cool.

se adopta.

me avautuneen avulottuun näkymän. Kohtana valkoinen saari ja paljen varaan rakennetut majat. Nuo leirintyvät kohtain on loistava tähti taivas. Jotkut tieistä ihmettelivät, että eikö tämä kaikki ollut vain unta. Ja me jäämme vartomaan aamun koittoa.

Adamaran Gospel. Pölytyy Art Claiborne repertuarista. Un taas se painon tuon puolen pimeen.

Kiitos. Okei, mennään lisää tätä vanhoja hittejä.

Kaksi vielä, ehditäänkö? Paljon kello?

0: Sinikon rummut, Otto Eskäinen, Inari Ruodanmaa, Piiro Sellassi Tonska viulussa ja Papa Orinukin bassissa. Thank you. Käykää ostaa CD:tä ja tee paikkaa. Hyvä kerrasta. Kiitos.
1: Kimmo Mäkilän pyyntöön suostua. Voimme antaa vielä

juontaja ja oikein osannut sanoa. Eli hyvät naiset ja herrat, Vaara on Pirttikangas ja Kuhmolahden nupialaiset. Se on aika paljon vaikeampaa sanoa tämä bändi kuin että siinä oli meillä Popeda. Ainakin näin iskelmäradion kuuntelijalle.

0: Mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, B.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: Joo. Mm-hmm. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
0: Kyllä.
1: Kuka te olette?
0: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin, kiitoksia.
0: Kiitos.

Näitä hyviä kappaleita.

mélodie. Tu m'en auras fait faire des conneries.

0: On varaa mistä valita. Eikä vaan vähän katella. Mitä kaikkea se on se?
1: Jos me vertaillaan vähän, mitä luulet?
2: Pomon Brusen matkalaukkuja oli, oliko se nyt sitten kuorma-auto oli, joka sillä taksilla perässä seuraa. Mitenköhän monta sitten kuorma-auto oli, joka sillä taksilla perässä seuraa. Oliko se nyt sitten kuorma-auto oli, joka sillä taksilla perässä seuraa. Oliko se nyt sitten kuorma-auto oli, joka sillä taksilla perässä seuraa. Oliko se nyt sitten kuorma-auto oli, joka sillä taksilla perässä seuraa. Oliko se nyt sitten kuorma-auto oli, joka sillä taksilla perässä seuraa.
3: Edullisemmassa asiantuntijalla.
2: Oliko se nyt sitten kuorma-auto oli, joka sillä taksilla perässä seuraa.

Nykyään tapahtuu paljon asioita, jotka vaikuttavat meihin, mutta joista me emme tiedä. Meihin vaikutetaan mainoksilla, kirjallisuudella, joukkotiedotuksella, televisiolla ja monilla muilla tavoilla jatkuvasti. Mutta emme kuitenkaan tiedä aina, mitä meidän aivoihimme syötetään. Aivoihin, joita jotkut ovat kutsuneet monimutkaisimmaksi tietokonesysteemiksi, jonka Jumala on koskaan tuottanut. Tällä kasetilla keskitytään yhteen joukkotiedotuksen lajiin, yhteen alitajuntaiseen vaikuttajaan, joka ei ylitä ärsytyskynnystä, joka siis vaikuttaa meihin jollain tavalla, mutta jonka vaikutusta me emme tiedosta. Keskitymme tässä yksin omaan musiikkiin ja siihen, käyttääkö saatana musiikkia suunnitelmissaan.

minä sitä vastoin osaa lukea sekä latinaa että ranskaa. Sitten hän astui hevosen luo ja pyysi saada halsiin. Hevonen kootti takakavionsa ja yks kaks lensi hukkapoloinen korkealle ilmaan. Sitten hevonen telisti tiensä tällä mutta hukkarukka makasi tunnoton maassa kauan. Viimein hän tointui ja alkoi kauheasti kulkua, eikä kummakaan hänen naamassaan oli uuden ihka uuden.

Ja nyt, rakas veljenpoikani, olen kertonut kaikki syntini. Voitko antaa minulle tällä kertaakin synnin päästä? Minua surettaa suuresti, että jälleen olet tehnyt niin paljon pahaa, vastasin pelkäämällä. Mutta koska nyt olet niin lähellä kuolemaa, en tahdo tehdä kuormaasi raskaammaksi, vaan julistan syntisi anteeksi. Pelkään näet pahoin, että tällä kertaa saa kuningasta vettä. Vähäsaaren kuolema on kovasti suututtanut häntä. Kuinka saatoitkaan setäni menettää niin kevymielisesti? Loruja, sanoi. Minäpä sanon sinulle, Mäyrä, ettei kannata olla niin arkatuntoinen tässä syntisessä maailmassa. Emme me voi elää täällä yhtä pyhästi kuin luostarissa. Se on kyllä totta, että jokaisen pitäisi rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Mutta minulla on niin paha ja vilkas luonto. Näin väärä säädyn lihavana ja pyöräänä hyppivän edessäni tuli

0: Entä Oina? Hän on aina suututtanut minua tyhjellä. No niin, mitäpä heistä enää mennyttä mitä mennyttä? Jättäkää meidät rauhaan ja haastelkaa me toisista asioista. Jos totta puhun, en ole rahtuakaan huonompi. Kuningas Jalopeura ja hänen ylimyksensä sieppaavat itselleen saaliin mistä vain ikinä saavat. Heitä ei kukaan uskalla moittia, mutta kettu parkaa, kaikki soimaavat ja parjaavat. Minusta on varsin kummallista, että rupeat kuulua muiden synneistä, kun sinulla itsellesi on niin kirjava ansio. Pitäköön jokainen huolta itsestänsä ankaralla. Näin keskustellen he astuvat. Lähellä ovia he kohtasivat Martti Apinan, joka oli tuonut yhivaltaisen kahvun. Hän tervehti ystävällisesti matkamiehiä. Pidä vain lujasta puolias kuoma, äläkä yhtään hätäile.
1: Voi, vastasi siihen repolainen. Minun asiani ovat aivan hunnin nolla.

ovat Varis, Vaakkulainen ja Kani taas käyneet minua syyttämässä. Mitä minä sille taidan, että toinen on menettänyt vaimonsa ja toinen korvansa? Mutta ikävintä on se, että yhä vielä olen paavin pannassa. Jos vain siitä pääsisin, voisin paljon paremmin vaikuttaa kuninkaaseni ja masempaa viholliseni. Olisin mielelläni lähtenyt Roomaa paavilta synnin päästyä anomaan, mutta valitettavasti en uskalla jättää perhettäni niin pitkäksi aikaa.

Se ei silloin saisi hetkeäkään olla rauhassa hukkaan. Salli minun auttaa sinua.

service at a little church in the country not long.

Oh, no, no, no, no, no, no.

26 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

niin, no niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun. Siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtyeestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavana aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

nimi on siis Rakkautta koronan aika. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja västä.

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Nyt olisi hyvä tilaisuus puhua, koska mä yleensä aina olen pilannut meidän keikkoja alkamalla puhumaan. Viimeksi me oltiin esimerkiksi tuolla Tampereella Vastavirrassa, muistaakseni semmoinen nimi, niin tuli hirveä tappelu. Kun mä tässä samassa tilanteessa yritin alkaa puhumaan jotain viisaita, niin ne huusi mulle, että fuck you! Mut sitten sen jälkeen, keikan jälkeen ne tuli kaikki jonottaa, että vittu oli kiva. Se on aika hyvä respekti meille.
2: Se on vastarinta.
1: Se on vastarinta, nimenomaan. Mutta eli idea on kuitenkin se, että kiva juttu. Tää on niinku kiva fiilis. Tietysti ihan tyhmä sano, kaikki sanoo näin, mutta jotain hienoa tässä jutussa on, kun tää ei niinku ymmärtääkseni maksa mitään, ja tää on tällainen niinku, silloin aina tapahtuu jotain. Tämmöisissä on kiva olla mukana, koska eihän tässä ole, täällä jos joku on hönöilee, niin sillä ei ole mitään merkitystä, vaan se on nimenomaan sillä on merkitystä, että ketä siellä on yleisössä. Ja tietysti siinä välissä on ne tyypit, jotka tätä puuhastelee. Ja se kaikki eniten, joka tätä puuhastelee, niin se on tietysti kaikkein isomman kiitoksen ansainnut. Minä en tiedä, kuka se on, mutta mutta jos te tiedätte, niin antakaa respektiä.
2: Sano teatterista
1: jotain! Eiks tää on ihan teatteri? Meillä oli sellainen tilanne kuin Arvitso, joka tuo takana, niin Arvitsoni on sellainen päällikkö, sillä ei oo... Silloin tosi tyylikäs toi bassosalkku. Jos te näitte kahden sellainen jätesäkin silloin toi basso, niin se veti sille jätesäkki bassosalkulla tuossa noin, ja naurettiin vaan tuolle, että miettiiköhän noin, että tässä tulee joku Jumalan teatteri. Arvitsonilla on mukana noin kaksi jätesäkkiä. Mutta se oli tämmöinen sisäpilivitsi. Mutta edelleenkään tässä ei kuuluuko tästä. Kaikkein hienointa tässä jutussa on kuitenkin tässä elämässä. Tää on mun vähän freak out juttu, mutta ei se haittaa. On se, että jotenkin, että olisi tässä niinku ajatuksettomuudessa sellaisessa niinku tämmöisessäkin tilanteessa. Te voitte kaikki, jotka on ollut täällä Stagelle joskus tai haluatte Stagelle, niin siinä niinku se tavallaan ego räjähtää. Tulee niin paljon ajatuksia siitä, että onko tässä nyt, onko tässä jokinlainen sankari ja entäs jos tämä sankari romahtaa, se tekee jotain väärin tai jotain muuta. Ja sitä on niinku pallo ihan täynnä kaikenlaisia juttuja. Sen takia tämä on hieno niin mulla on yksi ehdoton idea, mitä nämä kaverit ei saa tehdä. Vetää yhtään bissee tai yhtään mitään tavaraa ennen kuin me tullaan tänne. Miksi? No silloinhan tämä on ihan vitsi. En mä sitä tarkoita, että joku bändi, joka veivaa jotain, että se olisi vitsi, mutta tämä olisi ihan vitsi. Eli yritetään nyt vähän olla silleen, ettei tämä olisi niinku jotenkin tämmöistä ekotoimintaa. Olla tällainen niinku kollektiivisesti. Ja kaikkein hienointa on nää skidit. Ne vaan ihmettelee, että mitä tapahtuu. Ei ne analysoa. Tää Iljakin meinaa kohta nukahtaa, jos nukahtaa, niin hyvä on.
3: Lähtikö ne syömään? Mitäköhän me vielä odotamme?
4: Pystyy sitä salottelemaan jotain.
1: Täällä on yksi. Niin, täällä on play. Mennetään tää eka biisi ja sit katsotaan, kun siinähän mä en soita kitaraa ollenkaan.
4: Kuuluuko tää banjo sinne?
1: Jos siellä on valomies paikalle, niin vois laittaa vähän valoa tää, että mä näkisin noita tekstejä vähän, kun sen verran on tullut dementia, ettei muista niin sitä, mitä on kirjoittanut.

oli hyvä, nyt se ei näy, sieltä oli niinku tänne päin, kun se valo oli hyvä. Se tuli suoraan tähän paperiin. Nyt se tulee vähän oikein. No.

0: kameramies, tuu vaan tänne näin tää eteen, niin mut ei niinku...
1: Eikö tää oo parempi olla tää lämpimäkään mutta...
0: Nimenomaan minäkin menisin. Okay. Nämä biisin nimi on Massa.

kuuluu. No kokeillaan tälle, että tässä kitarassa ei ole mitään. Eikö tästä kyllä pari kuuluu? Ettekö te saa tähän linjaa mitään? Hönkää. Kuuluuko tää jonkin?

0: naamisjutus tässä voi mennä aika kauan. Köpi, Köpi, mähän sanoin sulle, että sulla on homma täällä. Patjoikka. Köpi on supermies, supermies Tampereelta. Kaikki Köpille, jees! Meillä kuoli siellä vastavirralla keikkari. Niin kaikki
1: meidän kuusee. Melkein me ainut keikkä.
0: Kaikki kun, tota, no, niin, kun meidän tulee se tappelu, niin kun Köpi pelasti tilanteen. Se on ihan totta. Ennen kuin keikka oli edes alkanut. Seuraavaan biisiin me kyllä ihan välttämättä tarvitaan tänne kitaran. Kyllä tää vielä eilen toimi. Sori kaikkien tätä sähläystä, mutta eihän tässä nyt pitänyt onnistua mitenkään. Mut lapset kuuluu, Ilja tsekkaa sieltä jemmasta. Tässä vaiheessa aina kaikki bändit alkaa menee, kaikki soittajat menee tosi jännittyneeksi. Minä ajattelin, että yleisö nyt jotenkin hermostuu. Ette hermostu, koska te olette hyvä yleisö. Eikö se ollut aika kierrosti, tota noin mielistelty? Hyvä yleisö, mutta tota noin, niin en minäkään tästä juurikaan paljon voi ottaa ongelmia, ettei kuulu kitaran. Jätetään tämä viimeiseksi, tämä biisi, niin ääniosasto hoitaa tämän tota, kodikseen. Ja vedetään tota, noin, niin, nyt tällainen... Tämä on tota, noin, niin, kaikki tämä taide... Tai taidetta... Mä oon yrittänyt aina propagoida sitä, että taide ei, musiikki ei ole taidetta, eikä teatteri ole taidetta, eikä kuvataide ole taidetta tai näin, vaan ne on vaan musiikkia, tai ei vaan musiikkia, mutta se on vaan musiikkia, kuvataidetta, teatteria, elokuvia. Se taide on siinä välissä, siinä sen pystin tai sen elokuvateoksen ja yleisön välissä tapahtuva asia. Sitä tietysti tämä taideteollisuus ei koskaan meille kerro, vaan se propagoi, että taide on sitä, että se on joku esine tai estetiikka tai draama. todellisuudessa se ei ole sitä, vaan se on siinä, että mitä siinä tapahtuu. Et jos me ollaan keksitty jotain tästä elämän ihmeestä ja se välittyy teille edes hetkeksi, niin juuri silloin tapahtuu taide. Ja siksi me myöskin tehtiin teille, meille kaikille biisi nimeltä Jättömaa. Toi Tiksa sanoi tuolla hienosti, että hän oli nähnyt joku unen, joka ratkaisi joku asian. Tää todellisuudessa tapahtui niin, että mä näin tämmöisenä biisin unessa. En mä usko siitäkään, mutta ihan oikeasti niin se tapahtui. Ja sitten sitten aamulla laitoin sen ylös, vähän niin kuin Hitchcock laittoi niitä käsikirjoituksia ylös. Ja sitten me poikain kanssa tehtiin tämmönen biisi, jota me toivotaan, että kaikki laulat.

yksi biisi vielä, koska muuten tota noin, niin me varastetaan ihan liikaa teidän aikaa. Ja tota noin, niin sit me jätetään sit seuraavaan kertaan, sit meillä on semmonen mukava proke-biisi, mutta se ei nyt onnistu. Tää on sellainen biisi, että mä toivon, että kaikki istuis tai jotenkin olisi rauhallisena, että tää onnistuu. Tää ei koskaan onnistu, jos me säälätään ja yleensä me säälätään. Kun eihän se musiikki ole mitään sen kummallisempaa kuin muuta, kun se on se

joka huolehti puolestamme aina vaan. Sisaresi leikit ovat muuttuneet jo aikuisten asioiksi. Oi sinua, sisko, joka ei nuku silmän

haluamaan. Liian kauaksi olemme jo joutuneet perusasioista.

Järjestätte karmeita paineita meille. Paljon kivempi, jos vaan livahtaa ulos vähän niin kuin vuosi.

Okei, me yritetään vetää. Tämä meidän piti vetää, mutta annetaan se Herra haltuun.

sillä vain kansojen villitseminen mahdollistaa sen kaiken muun saatanallisen, jota kansojen piirissä, maissa ja valtioissa koetaan. Mitä tarkoittaa tämä kansojen villitseminen?

0: Alo presidente!
1: Patria libre!
0: Patria o muerte!
1: Venceremos!
0: Venceremos, compañero presidente!
2: Kai ne haimat!
1: Eli ei armoa eikä kotimaataan.
0: Ei Hans. Armoa.
2: Aber heute ist Jyrok ausverkauft!
1: Eli tänä iltana Jyrok on loppuun myyty. Pienet aplodit silleen.
0: Uskomatonta!
2: Und das ist noch nicht alles. Es gibt dort T-Shirts und alles mögliche. Fanartikel zu kaufen. Tut es gut, kauft viel. Und natürlich gibt es auch flüssiges Brot. Das versteht Bier und allerlei Getränke. Also einfach kaufen, trinken und morgen Kater. Gute Sache.
1: Eli faniartikkeleita saatavana tuolla pöydällä meistä katsottuna oikealla puolella muun muassa tällaisia hienoja Jyrok-teepaitoja, muukinlaisia Jyrok-teepaitoja ja muuta tavaraa. Muistakaa
0: samaten
1: käyttää myös
0: nestemäistä leipää saatavana käteni osoittavasta suunnasta. Saatavana saatana.
1: Joten muistakaa käyttää ravintolan palveluita.
2: Ja dann gibt es auch etwas zu essen dort draußen. Dort könnt ihr auch etwas kaufen.
1: Eli ostakaa.
0: Ostakaa. Ulkoa saa myös ruokaa, älkää unohtako sitä. Festivaalikansa tarvitsee myös ruokaa polttoainekseen.
2: Ja, aber wir haben schon lange geredet. Wir kommen zum Punkt. Ville Leinonen wird bald spielen. Und zwar Finnischer Tango.
1: Eli seuraava artisti täällä Jyrokin jylavalla tänään on Ville Leinonen. Voisiko lyhyesti kuvata suomalaista musiikkia? Toivottakaa tervetulleeksi Ville Leinonen.
2: Ville Leinonen!
0: Ville Leinonen!
2: Rein in die Tüte!
3: Heippa. Valomies, saisiko vähän lavalle valoa, että näkisi lyriikkaa? Elikkä tuonne taakse, jos saa niin kuin jonkun hyvän kirkkaan meiningin. Niin. Joo, just näin. Tässä kivasti näkee teijätkin. Kiitos. Morjes. Heippa. Wow.

Oh, bebé. Okei. Tosi ero. Tässä tulee ihan uusi kappale. Tää on vielä työn alla tää kappale. Tää ei oo ihan valmis. Et, ootas hetki. Mutta on kumminkin semmonen niinku...

us way blind. Joo, suuntahan tässä alkaa kuivaa.

Okei, kiitti. No tosta puuttuu vielä kolmas säkeistö, että se on niinku sillain, että tosta se vasta lähtee niinku tulemaan se biisi. Mut kiitti teille, että jaksatte kuunnella. Sitten olisi tämmönen vanha klassikko tähän. Onks muuten ollut hyvä jurokki? Meillä on paljon puhuttavaa vielä jäljellä. Mut mä soitan kumminkin silti tämmösen yhden herkan kappaleen tähän vielä.

Kitti. Mulla on siellä uusi biisi, joka kertoo huomisaamusta.

Sen nimi on... Sukkula kulkee radallaan. Aamulla. Sekunti.

Mä oon tässä just Jyrokissa just soittamassa yhtä keikkaa, niin mut mä soitan sulle ihan pikkasen aikaa. Eiku, miten sulla on päivä mennyt? Ai mitä se on syksyonut? Mutta ei tässä mä, eiku mä tuun huomenna, niin, kun, tota, niin tässä on vielä jonkin verran niin tätä iltaa jäljellä, niin tota, se on jopa eroissa minun vaan. Jos mä kumminkin säädän jotain hoitosysteemiä siihen, niin tota, eikä se haittaa, jos meillä on tässä poikien kanssa vähän pientä bisnestä käydessä, niin tota, eikö mä vaan niinku olin sitä mieltä, että siis kovin kanssa on tuttu, kun porras sopii, mutta kävi jos polkaan sivuun. Ai, että se on spopia varma. Jos kopin spopia varma. Kopin spopia. Okei, kiitti. Tääkään biisi ei ole ihan valmis, sanat vielä muotoutuu pikkuhiljaa, mutta mennään silti. Muistatko sen,

mä voin tulla sun kylkeesi vastaan. Enkä mä voin, mitä sä oikein joit?

paquete. Okei, jotain vanhaa seuraavaksi. Pitää ottaa ihan tää pikkusisko. Tulee paljon pahempaa matskua pikkusisko. Mut sama pikkukisko tässä on myös.

Ja, Kitty.

0: Kitti. Se oli Vuokko Liisa Mirjam. Oho. Tänne tulee jyrkän näköistä porukkaa lavalle. Mitä nämä natsit oikein meinaa? Eikö mä osaa soittaa enää? Mä olisin soittanut vielä yhden biisin. Yksi biisi vielä.
1: Nämä natsit meinaavat nyt, että jos kanssa saa päättää, mitä ne on. Tätä ei voi estää.
0: Okei, kiitos.
1: Ville Leinonen.
0: Joo, mä olin miettinyt, että mä... Joo. Mikä se on? Yöaikaan. Sadepisaroita vain sun tukassas nään. Mietin, miksi yksin aina mä jään. Mä olen yksi muiden joukossa vain. Oh, oh.

Toi on tulossa yhdelle levylle, mikä mä teen kyllä. Joo, mutta siihen menee niinku 2-3 vuotta vielä. Lupien hankkiminen on aika rankkaa hommaa.

Mä ainut tähtikarjan paimen voi. Avaruus on mun laidunna. Rai!

Making around, wake a new moon.

I'm taking you to love the light.

Riding on a rhino to the wise. The rhino.

I'm gonna go to the hospital.

Wait till you're wrong with me.

Get all I'm saying. Get all I'm saying.

ない命があるなら

Yes, thank you. Thank you.

You want to buy your own, you can't allow your money to

that truth.

in the wild.

I'm gonna go to the hospital.

Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

No niin. Testing, testing. Oikein hyvää torstaita, toukokuista torstaita, rakkaat Radio Hearin kuuntelijat. Kosteita pitkästä aikaa ilmoilla, varmaan joskus kuukausi sitten viimeksi. On tässä ollut taas kiireitä, ei ole ehtinyt lähetteleen paljon. Mutta nyt rikotaan Radio Silence meikäläisen osalta spesiaali lähetyksellä, joka siis näin totutusta kaavasta alkoi tuntia myöhemmin ja on muutenkin tuntia lyhempi kuin normaalisti. Tänään kuullaan ennakkokuuntelussa Sumuposaattajan puhdistuskasetti 1, joka on aivan vastikään valmistunut ja masternauha on lähetetty eteenpäin julkaisijalle. Kansihommat ovat pian vauhdissa ja ehkä tuossa noin kuukauden sisään fyysinen 50 kappaleen painoskin saadaan markkinoille. Mutta tänään ja juuri ihan tuota pikaa puhdistuskasetti 1 siis läväytetään ensimmäistä kertaa ihmisten korviin, jos siellä nyt joku sattuu olemaan tätä lähetystä kuuntelemassa. Toivottavasti teitä on. Tämä ajatus tuli minulla aika myöhään itse asiassa tänään, että voisin pyöräyttää tällaisen spesiaalilähetyksen ja ei ole ihan hirveästi ehtinyt pitämään meteliä asiasta, mutta ei anneta sen häiritä, vaan laitetaan nauha pyörimään ensin A-puoli ja sitten B-puoli logisessa järjestyksessä. Ja todennäköisesti näiden puolien välillä tulee olemaan lyhyt tauko, jonka aikana voitte sitten vaikka hengitellä syvään ja vaihtaa asentoa. Mutta nyt siis en lätise tämän enempää. Maailman ensi-illassa Radio Hearilla ja tässä. Ja nyt tänään 15. päivä toukokuuta 2014 Sumuposaattaja ja puhdistuskasetti 1. Olkaa hyvät.

0: olisin elänyt se ikiveä.
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
1: Kuinka olisin
0: elänyt se ikiveä?
2: Suomen suurten metsien hiljaisuus on suurenmoinen.
3: Ja tietysti siihen voi liittää Suomen suuret metsät ja sitten ne sadat tuhannet järvet, jotka sitten siellä metsän siiveksestä löytyy ja muuta. Että kun sä sanot, että metsät, että se on sitten se kruunaa sitten sitä kaunista metsää, semmoiset järvet.
2: Se ei ääneen kuulu mitään.
3: No ei kuulukaan niin, mutta mä vaan.
2: Niin, äänestä on kysymys.
3: Näkevinä.

siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutu. Ja siellä oli semmoinen pienoinen järvi, se oli Runttujärvi vielä sen nimi. Ja kun sieltä veneellä soudettiin, ja kun sieltä kuoli hiljainen ilta, ja airon tämmöinen ääni, hiljainen veden loiskinta. Ja siinä veneessä, siinä joko laulettiin, siinä oli nuoria siis ja tämmöisiä, jotka nautti. Ja sitten hanurin soitto. Se on ääntä se on jäänyt mulle.

0: Mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, B.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: No. Mm-hmm. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
2: Kyllä.
1: Kuka te olette?
2: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin, kiitos.

0: Sitten ja piisaa, Marjalla kyllä ja joo, on varaa mistä valita ja
1: Marjalla kyllä ja
0: joo, on varaa mistä valita, eikä vain saa katsella. Mitä kaikki se on se?
2: Jos me vertaillaan vähän mitä luulet sä
3: Pomon, Brusen matkalaukkuja oli, oliko se nyt sitten kuorma-autolinja, joka sillä taksilla perässä sellaista, mitenköhän monta kuorma-autolinja, joka sillä taksilla perässä sellaista, oliko se nyt sitten kuorma-autolinja.

eteläisellä paikkakunnalla taas, että siinä oli, mä otin mökillä ja siellä oli korkea vuori metsikkösin edessä ja mä sanoin ihmisille, että jääkää kuuntelemaan tänne, että mä menen tekemään tuonne vuoren päälle musiikkia, kuuntelette miltä se kuulostaa. Ja ne on ollut hauskoja hetkiä tällaiset, että luonnon keskellä ja hakee jonkun paikan ja antaa toisille mahdollisuuden. Ja myöskin se on itselle hirveän hauskaa, että miten just tämä akustinen tila, että jokaiselle ihmiselle mun mielestä pitäisi olla mahdollisuus joskus mennä vuoren päälle laulamaan tai huutamaan, tekemään ääniä.

Olemme heinäkuisella kalaretkellä ajelleet Ounasjokea alavirtaan ja Loukista ylöspäin. Tähän hetkeen asti kaikki on näyttänyt niin normaalilta. Pienet kosket kepeän solisevilta ja suvannot tyynenleppoisilta. Jokien rannat huokuvat Lapin erämaiden rauhaa. Mutta nyt meidän on pakko katsoa tarkemmin outoa luonnon oikkua. Lopetan kalastamisen ja Oliver lopettaa veden alaisten eliöiden etsinnän.

sanoi, musiikki ei ole vain viihdettä, vaan se on myöskin tehokas tiedonvälityksen kanava, jota voidaan käyttää vaikuttamaan sekä ihmisen tajuntaan että alitajuntaan. Musiikkia voidaan käyttää rauhoittamaan ihmistä, kiihoittamaan ja innostamaan tai saamaan vastenmielisyyden tunteen. Tietyt äänet ja rytmit toistettuina voivat avata ovet ihmisen sisäisiin tunteisiin ja voimiin. Hindut ja mystikot ovat pitkään käyttäneet tätä hyväkseen. Toistuva rytmi saa aikaan kosketuksen yliluonnollisuuteen. Ennen kuolemansa Jimi Hendrix sanoi pystyvänsä musiikilla saavuttamaan yliluonnollisuuden. Musiikilla voidaan vaikuttaa ilmapiiriin, koska siinä itsessään on henki.

melonnasta. Siinä on, siis, siinä on nimenomaan olennaista se, että se oli äärimmäisen hiljasta. Siinä ei lähde mitään ääntä. Sä voit tavallaan mennä aivan äänäkin melomalla. Ja se, mikä siinä on myös olennaista, on se, että sä istut siinä veden pinnassa. Se oot niin matalalla, että sä oot tavallaan kuin yksi vesilintu. Ja siis kuvaava oli se, että me oltiin tuon yhden Eetun yhden mun kaverin kanssa, oltiin siellä Otaniemen, kun siellä on isot paisikkoalueet, siellä on Otaniemen pohjoispuolella, mitkä on suojelualuetta, niin oltiin siellä melomassa kerran, ja sitten siellä tuli vastaan, tuli semmonen joutsen. Ja sitten se joutsen, me päästiin ihan niin kuin sen lähelle, pari metrin päähän siitä, ja se oli niin kuin jotenkin mun mielestä kuvaava tilanne, että me niinku katsotaan toisiamme silmiin ja meidän niinku silmät on samalla korkeudella sen joutsenen kanssa. Ja tavallaan sekin niinku, musta tuntuu, että sekin päästi meidät niin lähelle, kun se varmaan niinku sun ajattelee, että me ollaan jotain toisia vesilintuja. Vaikka siis okei, niinku, että onhan ne kaijakin suht isoja, mutta kuitenkin, että se tavallaan on siinä melonnassa just olennaista, että se on niin...

0: Seca ser rock and roll. Yeah, yeah, yeah. Non è ne ho l'aperte corre con nimi päivä Helsingistä gestä viimeinen esiintyjä ja me tultiin laulamaan ja soittamaan tätä suomalaista punk musiikkia. Me ollaan kuuluisa bändi ja miksei kukaan ymmärrä on ensimmäisen biisin nimi.
1: Toni.
0: Ja se kertoo siitä miksei, kun ei ihmiset osaa puhua toisille, niin miksei kukaan.
1: No niin, joo, minun puolesta kans oikein tervetuloa kaikille, mitä helvetti on sitä kiva meininki! Hyvä! Miksei kukaan ymmärrä?
0: All right. No need, right or wrong. Hi ho!

0: Sais, kun mä vähän tätä laulua vähän lisää vähän kovemmin, että se vittu kuule mitään, mitä toi Kari tossa laula. Mä vois laittaa vähän liian kovaa, että Kari laulu, että vittu, kun kuuluu jotain.
1: Alrighty!
0: Kuuluuko nyt Kari?
1: Jep. Selvä!
2: Onneko rehellissä?
1: Biisi kertoo siitä epänormaalista rakkaussuhteesta, jossa toinen on normaali ja toinen on epänormaali.
3: Joo.
1: Joo.

0: Na you, Kitos.
1: Koni. Pevitos tällä kivaa. Se on oikee.
0: Seuraava biisi kertoo änkyttämisestä, joka on kerkottu Pertin päiväkirjassa ja sen kappaleen nimi on Puhevika.
1: Puhe!

0: nessa vida pisi. Pueva menen. Ätäs kello mitä pueva.
1: Seuraavaksi biisi kertoo siitä, kun ei jaksa olla missään fucking asuntolassa eikä sellaisessa, niin pitää joku ratkaisu ja roti siihenkin löytyä, eli pitää muuttaa kavereille, jos ei halua kotona tai asuntolassa asua.

0: Joo, tää meni vittu hyvin, vittu hyvin meni. Vai mitä kaart, sais mennyt heille hyvin.
1: Jep.
0: Joo, no niin. Tässä ei mitään meillä.
1: Seuraava biisi, mitä jo vessassa pyydettiin ja mikä on meidän hittibiisi ja elokuvabiisi ja
2: Kallio.
1: Kaikkeen muuta, niin se on Kallio.

0: Thank you, Jesus.
1: Hei. Hei. Saisiko mä tänne vähän valoa tänne esiintymin lavalle, niin voisiko olla, että joku vaan valo päälle tänne, että mä näen jotain. Kiva juttu.
0: Right on.
1: Kiitos, että herra tässä pelastaa mua tässä näin tilanteessa. Ja... No niin, menikö hyvin tänään?
0: No niin, seuraava biisi on sit sellainen, jossa puhutaan tosi vakavasta aiheesta, kun on Suomen päättäjiä, niin nehän on melkein kaikki pettäjiä.

Yeah.

0: niin. Taas oli päättäjä pettäjä.
1: Seuraava biisi. Okei, aika hauska biisi. Sen nimi on Läskikori. Ja se kertoo siitä, kun ihminen syö liikaa, mitä sille voi tapahtua. Ja kahdesta nautintoaineesta.

0: Kiitos, thank you.
1: No niin, tässä oli laskari.
0: No niin, seuraava biisi kertoo, kun mulla on semmonen sinikkanaapuri tuolla Helsingissä ja se on jo vähän häiriintynyt ja dementisoitunut, niin se tekee tällaisia tyhmiä asioita melkein joka päivä, niin tämän biisin nimi on Naapurissa asuu nainen.
1: Ja niin, se peukin. Antaa palaa.

0: lavalle, lavalle, vaan tänne lavalle, Kari. Vas, Kari.
1: Seuraava biisi kertoo sellaisesta, kun on monia pyhäpäiviä, jolloin voi olla kirkossa tai baarissa, mutta minä olen mieluummin sunnuntaisin baarissa, niin tämän biisin nimi on Pyhäpäivä.
0: Että kun sä seisot siinä setin päällä.

0: Mitä versi kaunis?
1: No niin.
0: Seuraava on hyvä biisi. Se on meidän tästä dokumenttielokuvasta, joka pyörii YouTubessa, tai silleen sen biisin nimi on Kovasika juttu.

0: Tony! That's Tony! Come on, sit down.
1: Viimeinen biisi on. Mä vihaan maailmaa ja se kertoo sellaisista poliittisista asioista.
0: Biisin nimi on Mä vihaan maailmaa. Let's all go now. Alright. Antaa palaa vaan, Kari.
1: Joo.

0: Haluatteko lisää?
1: Ai vielä lisää? Okei.
0: Tää tulee sit vielä kaksi lisää viisiä.

1, 2. Ja sitten neuvon viimeinen biisi on Pertti Kurikan nimipäivät eli Puttepossu. Mutta kun Pertillä oli nimipäivät, niin silloin me perustettiin tää Pertti Kurikan nimipäivät. Päätettiin, että meidän nimikko- ja lopetusbiisi on Pertti Kurikan nimipäivät, eli Puttepossun nimipäivät.

0: Kiitos! Perkun nimipäivät! Kiittää tässä ihanasta! Mutta arvoikka kello! Tää on nyt nimipäivä huhtikuun 24. päivä! Pertin nimipäivä on tota...
1: Kiitos, oli hauskaa!
0: Vittu, oli tosi hauska! Ja kaikki meni just niinku pitti! Pertti, kun kiittää tässä ihanasmus. Oliko teillä hauska ja kiva? Se on kiva. Kauhean kiva. Niin meistäkin oli helvetin. Tämä tosi ihana. Kaikki meni just niin kuin piti. Niin.

Toni soitti helvetti hienosti, jumalauta. Vittu, tää meni hienosti.

Kiitos. Hyvä, kiitos. Se oli hyvä. Kun lähdin Jyväskylään, niin ystäväni kysyivät, lähdet siis Suomen keskukseen vai onko se peräti universumin keskus? Onko tämä periferia? Minä kuulin, että täällä on vuori, joka säteilee. Tänä iltana olen vuori, joka säteilee. Vaikka jotkut sanovat, että olen sirkushevonen. Mutta olen mieluummin vuori, joka säteilee. No niin, nyt. Nyt meni sanat sekaisin. No onneksi on. Aina, onneksi on lisää sanoja, jos jotkut menee sekaisin, niin sitten voin käyttää muita sanoja. Mulla on täällä sirkkalauma tänään lavalla. Te ette kuule sitä, mutta se asuu monitoreissa.

Nyt saada muttaa. Okei. Islaja soittaa Ismeän viimeisen kappaleen. Sen jälkeen tulee lisää hyvää musiikkia. Täällä oli jollain isot pH:t, mutta kyllä mun riittää tavallaan.

Kiitos. Kiitos kaikille. Hyvä lutakko. Hauskaa illan jatkoa. Suukkoja kaikille. Moro!

päivän askareita seuraten. Oven avaus, kilahdus ja sitten pieni.

0: otollinen tuuli kohisee pitkin kaupungin alijäähtyneitä katuja. Kirkon tornissa huojuu muinainen kidutusväline. Ja miksei nykyinenkin. Outoa, narisevaa ääntä tuottaa. Kerta kaikkiaan pirullinen keli. Vain kaikkein uskaliaimmat ja masokistisimmat tyypit liikkuvat ulkona tällaisella säällä. Poliisit, yövartijat ja pyromaanit. Näillä raukoilla ei ole helppoa, mutta toisaalta he näyttävät nauttivan vaikeuksista. Niin kuin nyt tuokin outo kulkija.
1: Kaikkeen sitä pitääkin ryhtyä. Kirkon poltto. Saatana. Kyllähän se siinä saisi olla, mutta kun luonto vetää väkisinkin puihin. Ei auta, pakko se on polttaa. Sikäli kun se nyt tämmöisellä kelillä onnistuu. Onneksi on tuota bensaa mukana. Verso.

Suhina on ollut mulle semmoinen tärkeä ääni, tuulen ääni. Semmoinen kuitenkin, että siihen ei liity siis autojen ääni ja sillä tavalla vaan se tuulen ääni. Ja sitten mä muistan sitä mäntyjen suhinaa kuunnelleen ja mulla oli sellainen joku semmoinen maaginen kuvitelma, että mä voin niinku olla minä itse vaikuttaa siihen, että se tuuli tuulisi lujemmin ja se ääni kuulisi sitä männyistä niinku voimakkaammin. Mä tykkään vieläkin siitä mäntyjen suhinaa äänestä.

poikettiin yhteen kirkkoon. Ihan noin vaan. Siellä sattui olemaan konsertti, jossa oli joku englantilainen kuoro, joka laulaisi. Se on mulle jäänyt hirveän hyvin mieleen. Se ei ole mikään juhla, mutta se tuntui juhlalta, koska siellä oli tosi kauniin tämän kuoron ääni. Ja sitten siellä yksi lauloi todella korkeata ääntä sen.

mietit, kun sitä niin rupeaa ajattelemaan.

hommaa siinä suhteessa juuri, että siellä ei ole niinkään tärkeää, pääseekö nyt lähelle vai ihan.

vieressä alkoi tulla hämärä. Oli kai elokuun alku ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet. Ja se, kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle, ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä, ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava tunne.

night.

Käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi kunnes haluamanne tulos on saavutettu.

Elikkä tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin pitkästä aikaa. Pari tuntia mennään kosmisessa tunnelmassa.

Kuuntelet siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa Jyväskylässä. Olevat kuuntelijat, kannattaa muistaa 6. ja 7.10. kosmiset parapäivät. Kaksi päivää täyttä tykitystä. Juhan Afgran avaa henkilökohtaisesti apokalyptisen aarrearkun ja vastailee esitettyihin kysymyksiin. Kalevi Riikonen kertoo kosmisesta kansalaisuudesta ja keskuudessamme elävien avaruusolentojen tehtävästä. Alva Karppinen kyseenalaistaa mielikuvituksen ja todellisuuden rajat. Eli kosmiset parapäivät siis Aaltosalissa Jyväskylässä 6.–7. lokakuuta. Vaikuttaa kovalta. Tässä taustalla Finnish Big Band, ufologi. Aiemmin kuultiin Bruce Haakia, Anssi Kasitonnia, Marja Stereo, Rättö ja Lehtisalo, Kollaa kestää ja Purutti kolmea. Pysykää kuulolla.

siinä mie on haudat, hiekan alle yöllä. Sydämiä on haudattu hiekan alle yöllä.

Kuuntelet siis avaruusdiskotaikaa täyttelyohjelmaa. Tässä taustalla soi Express Rising. Kiitos Markus Sedälle tästä levystä. Sitten seuraavaksi kuunnellaan Mumblesia.

0: murrosta
1: kirjoituksen.
0: Lapsi muistuksen.
1: Marjalla
0: kuoli. Tuolta vetettiin.

Tuossa äsken kuultiin uutta Barry Andersin diskoa. Ja tässä Pas de Deux. Jos mä oikein ymmärsin, niin tää oli Belgian Eurovisu-ehdokas vuonna 1983.

Seuraavaksi kuunnellaan Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta Wester and Flamsy Disneyltä Faruter. Ilmeisen iso hitti tuolta Norsunluun rannikolta muutaman vuoden takaa koko Länsi-Afrikan koko Länsi-Afrikassa kuunneltu superhitti, joka biisin sanotukset kertoo törsäämisestä, huikentelevasta

eli Avaruusdisko tai Aikateatteri on ohjelman nimi. Mennään tässä länsi-afrikkalaisen musan parissa vielä hetken aikaa. Seuraavaksi musaa Guineasta, Syli Authentic.

Siinä siis Syli Authentic Guineasta. Seuraavaksi vähän etiopialaista musaa, Alemaye Weshete. Mies on edelleen aktiivinen, keikkailee about kerran viikossa Etiopiassa, Addis Abebassa. Myöhemmin syksyn luvassa tarkempi erikoislähetys Etiopian musatyyleistä. Otetaan tähän pikkumaistiainen Alemaye Weshetelta.

Äsken kuultiin siis The West African Instrumental Quintettia. Tässä nyt soi Keijo, I Gotta Move. Hiljattain julkaistulta Lathe 10-tuumaselta. Mukana tulee myös poltettu

Rama Rama.

Sinkulti kolla kestää syksy, sen jälkeen Nato, villi ja vapaa, jälkeen kuolema ja äpärä. Mitäs näin? Beast Boys, Seasonic, ennustettu ensi ja muistelle. Tää taitaa olla ehkä viimeinen biisi tällä kertaa. Kiitos kuuntelijoille. Palataan takas asiaan. Muistakaa Hestfest Jyväskylässä.

0: Eli siinä oli tämänkertainen avaruusdiska tai teatterilähetys. Kiitos kuuntelijoille. Ja muistakaa Höstfest Jyväskylässä 5.–6.10.2012. Mutta muistakaa myös kosmiset parapäivät Jyväskylän Aaltosalissa 6.–7.10. Jees, kuulemiin. Kiitos.
1: Nyt olisi hyvä tilaisuus puhua, koska mä yleensä aina olen pilannut meidän keikkoja alkamalla puhumaan. Viimeksi me oltiin esimerkiksi tuolla Tampereella Vastavirrassa, muistaakseni semmoinen nimi, niin tuli hirveä tappelu. Kun mä tässä samassa tilanteessa yritin alkaa puhumaan jotain viisaita, niin ne huusi mulle, että fuck you! Mutta sitten sen jälkeen, keikan jälkeen, ne tuli kaikki jonottanut, että vittu oli kiva. Se on aika hyvä respekti meille.
2: Se on vastarinta.
1: Se on vastarinta, nimenomaan. Mutta eli idea on kuitenkin se, että kiva juttu. Tää on niinku kiva fiilis. Tietysti ihan tyhmä sano, kaikki sano näin, mutta jotain hienoa tässä jutussa on, kun tää ei niinku ymmärtääkseni maksa mitään, ja tällainen niin kuin, silloin aina tapahtuu jotain. Tämmöisissä on kiva olla mukana, koska eihän tässä ole, täällä jos joku on hönöilee, niin sillä ei ole mitään merkitystä, vaan se on nimenomaan sillä on merkitystä, että ketä siellä on yleisössä. Ja tietysti siinä välissä on ne tyypit, jotka tätä puuhastelee. Ja se kaikki eniten, joka tätä puuhastelee, niin se on tietysti kaikkein isomman kiitoksen ansainnut. Minä en tiedä, kuka se on, mutta mutta jos te tiedätte, niin antakaa ristikkiä.
2: Sano teatterista jotain.
1: Eikö tää ole ihan teatteri? Meillä oli sellainen tilanne kuin Arvitso, joka tuo takana, niin Arvitso on sellainen päällikkö, sillä ei ole. Silloin tosi tyylikäs toi bassosalkku. Jos te näitte kahden sellainen jätesäkin silloin toi basso, niin se veti sille jätesäkin bassosalkulla tuossa noin ja naurettiin vaan tuolle, että miettiiköhän noin, että tässä tulee joku Jumalan teatteri. Arvitsonilla on mukana noin kaksi jätesäkkiä. Mutta se oli tämmöinen sisäpiirivitsi. Mutta edelleenkään tässä ei kuulu. Kaikkein hienointa tässä jutussa on kuitenkin tässä elämässä. Täältä tämä mun vähän free crowd juttu, mutta ei se haittaa. On se, että jotenkin, että olisi tässä niinku ajatuksettomuudessa sellaisessa. Tämmöisessäkin tilanteessa te voitte kaikki, jotka on ollut täällä Stagelle joskus tai haluatte Stagelle, niin siinä niinku se tavallaan ego räjähtää. Tulee niin paljon ajatuksia siitä, että onko tässä jonkunlainen sankari ja entäs jos tämä sankari romahtaa, se tekee jotain väärin tai jotain muuta. Ja sitä on niin kuin pallo ihan täynnä kaikenlaisia juttuja. Sen takia tämä on hieno mulla on yksi ehdoton, vain yksi ehdoton idea, mitä nämä kaverit ei saa tehdä. Vetää yhtään bissee tai yhtään mitään tavaraa ennen kuin me tullaan tänne. Miksi? No silloinhan tää on ihan vitsi. En mä sitä tarkoita, että joku bändi, joka veivaa jotain, että se olisi vitsi, mutta tää on ihan vitsi. Eli yritetään nyt vähän olla silleen, ettei tää olisi niinku jotenkin tämmöistä ekotoimintaa. Olla tälle niinku kollektiivisesti. Ja kaikkein hienointa on nää skidit. Ne vaan ihmettelee, mitä tapahtuu. Ei ne analysoi. Tää Iljakin meinaa kohta nukahtaa, jos nukahtaa, niin hyvä on.
3: Lähtiköhän ne syömään? Mitäköhän me vielä odotetaan?
4: Pystyisikö tässä aloittelemaan jotain?
1: Täällä on yksi. Niin, täällä on vedetään tää eka biisi ja sit katsotaan, kun siinähän mä en soita kitaraa ollenkaan. Niin...
4: Kuuluuko tää banjo sen?
1: Jos siellä on valomies paikalle, niin vois laittaa vähän valoa tää, että mä näkisin noita tekstejä vähän, kun sen verran on tullut tota dementia, ettei muista niin sitä, mitä on kirjoittanut. No, antaa paljon.

näytö oli hyvä, nyt se ei näy, sieltä oli niin tänne päin tuli se valo, se oli hyvä. Se tuli suoraan tähän paperiin. Nyt se tulee vähän oikein. No.

kameramies, tuu vaan tänne näin tää eteen, niin mut ei niinku... Tämän biisin nimi on Massa.

0: kuuluu, mitä kuuluu.
1: No kokeillaan tälle, että tässä kitarassa ei ole mitään. Eikö tässä kyllä paljon? Etteikö te saa tähän linjaa mitään? Hönkää. Kuuluuko tämä johonkin?

0: kun tässä voi mennä aika kauan. Köpi, Köpi, mähän sanoin sulle, että te sulla on homma täällä. Patjoikka. Köpi on supermies, supermies Tampereelta. Kaikki Köpille. Meillä kun oli siellä vastavirralla keikka, niin kaikki
1: meidän tukseen. Melkein me ainut keikka.
0: Tai kaikki kun, tota, no, niin, kun meidän tulla se tappelu, niin kun Köpi pelasti tilanteen. Se on ihan totta. Ennen kuin keikka oli edes alkanut. Vielä eilen toimi. Sori kaiken tätä sähläystä, mutta eihän tässä nyt pitänyt onnistua mitenkään. Mut lapset kuuluu, Ilja tsekkaa sieltä jemmas. Tässä vaiheessa aina kaikki bändit alkaa mennä, kaikki soittajat menee tosi jännittyneeksi. Ne ajattelee, että yleisö nyt jotenkin hermostuu. Ette hermostu, koska te olette hyvä yleisö. Eikö se ollut aika kierrosti, tota noin mielistelty? Hyvä yleisö, mutta tota noin, niin en minäkään tästä juurikaan paljon voi ottaa ongelmia, ettei kuulu kitaran. Tämä biisi, niin ääniosasto hoitaa tämän tuota kodikseen ja vedetään tuota noin, niin nyt tällainen. Tämä on tuota noin, niin kaikki tämä taide, tai taidetta, mä oon yrittänyt aina propagoida sitä, että taide ei, musiikki ei ole taide.

todellisuudessa se ei ole sitä, vaan se on siinä, että mitä siinä tapahtuu. Et jos me ollaan keksitty jotain tästä elämän ihmeestä ja se välittyy teille edes hetkeksi, niin juuri silloin tapahtuu taito. Ja siksi me myöskin tehtiin teille, meille kaikille biisi nimeltä Jättömaa. Sanoi tuolla hienosti, että hän oli nähnyt joku unen, joka ratkaisi joku asian. Tämä todellisuudessa tapahtui niin, että mä näin tämmöisenä biisin unessa. Ja mä en usko siihen itsekään, mutta ihan oikeasti niin se tapahtui. Ja sitten sitten aamulla mä laitoin sen ylös, vähän niin kuin Hitchcock laittoi niitä käsikirjoituksia ylös. Ja sitten me poikaan kanssa tehtiin tämmöinen biisi, jota me toivotaan, että kaikki laulat.

Niin, nyt ei saada varmaan sitä. Me vedetään yksi biisi vielä, koska muuten tota noin, niin me varastetaan ihan liikaa teidän aikaa. Ja tota noin, niin sit me jätetään sit seuraavaan kertaan se, että meillä on semmonen mukava proke-biisi, mutta se ei nyt onnistu. Tää on sellainen biisi, että mä toivon, että kaikki istuis tai jotenkin olisi rauhallisena, että tää onnistuu. Tää ei koskaan onnistu, jos me säälätään ja yleensä me säälätään. Kun eihän se musiikki ole mitään sen kummallisempaa kuin muuta, kun se on se, että se vaan saa toista.

joka huolehti puolestamme aina vaan. Sisaresi leikit ovat muuttuneet jo aikuisten asioiksi. Oi sinua, sisko, joka ei nuku silmän.

Karmeita paineita paljon kivempi, jos vaan livahtaa ulos vähän niin kuin puol.

Okei, me yritetään vetää tämä meidän piti vetää, mutta annetaan se Herra haltuun.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Heiduska. Kerro, miten sun artistiura on alkanut?
2: No, mun varsinainen artistiurani alkoi vuonna 2014, kun päätin perustaa itselleni tämän taiteilija artistinimen Heiduska. Ja sitten hyvin nopeasti siihen sitten muodostuikin bändi sitten ympärille ja alkoi tämä Heiduskan tarina. Sitä ennen olen sitten vaikuttanut kyllä monessa muussa bändissä biisejä tehden ja laulaen ja keikkailen ja näin poispäin. Mutta tämä Heiduska sai alkunsa sitten silloin.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: No, mun musiikkityyli on vähän tällainen haaveileva ja unelmoija tyyppinen musiikkityyli, jossa on hyvin paljon vaikutteita eri genreistä ja tietysti siellä kuuluu paljon sellaiset bändit, jotka on mulle tosi tärkeitä ja mä arvostan hyviä tekstejä ja lyriikoita tosi paljon, mitkä saan niin kuin ajattelemaan ihan oikeasti asioita. Ja sitten taas toisaalta mä tykkään sellaisista vähän haaveilevimmistä biiseistä, mitkä sitten ei ole niin ihan hirveän vakavia kuitenkaan sitten, mutta Heiduskan musiikkityyli on sekoitus vähän kaikkea. Se on hyvää musiikkia.
1: Minkä verran olet julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi? Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Live-yleisölle tarjoan hyvän keikan ja hienoja elämyksiä. Siellä laitetaan keikoilla aina ihan kaikki joka kerta peliin, mitä vaan löytyy. Että keikkojahan me tehdään koko bändin kanssa ja vähän erilaisilla kokoonpanoilla, akustisemmilla ja sitten ihan koko bändin kanssa. Ja sitten myöskin soolona kitaran kanssa teen myöskin keikkoja, että aina vähän sitten minkälaista tunnelmaa haetaan tai minkälaista tunnelmaa halutaan sinne keikalle, niin tietysti sen mukaan saadaan sitten Heiduskaa aina vähän sovitettua sitten tilanteeseen sopivaksi, mutta kyllähän Heiduska ihan kunnon rockibändi on oikein.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levy ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: No artisti saa tulevaisuudessa leipänsä ja itse asiassa tälläkin hetkellä hyvin pitkälti keikoista. Elikkä niin kuin enemmän vaan mahdollisimman paljon livemusaa joka paikkaan koko ajan, niin sieltä sitten saamme ainakin me biisintekijät sitten sitä leipää, että se sitten tietysti keikoista pitäisi sitten yleisön maksaakin ja silleen, että sitten saadaan koko bändillekin niin kuin hyvät työkorvaukset sitten siitä.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
2: Tuosta formaattiasiasta en oikein osaa sanoa mitään, että voisiko sitten tulla joku ihan uusi alusta, mistä voisi sitten vaikka sen levyn ostaa sitten sillä lailla, että se olisi vaan sitten jotakin koodia vastaan sitten, vaikka se olisi ihan digiinä. Kyllähän nuo vinyylit tuntuisi taas kyllä olevan ihan kuuminta hottia, mutta vaikea sanoa sitten tähän formaattiasiaan oikein juuta tai jaata.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Uran tulevaisuus näyttää tosi hyvältä. Elikkä mä teen biisejä koko ajan, niitä syntyy koko ajan. Mä teen yhteistyötä eri ihmisten kanssa. Mä tykkään tosi paljon tuosta sosiaalisesta mediasta. Musta on kiva tehdä näitä kaikki vähän erityylisiä biisejä ja prokkiksia ja keikkoja. Mä tykkään laulaa ja laulamisesta edelleen. Elikkä se mun kipinä musiikin tekemistä kohtaan ei ole hävinnyt missään kohtaa vielä mihinkään. Että kyllähän tämä, kuulkaa, että ihan oikein hyvältä näyttää.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Mulla olisi semmoisia terveisiä, että toivottavasti tykkäsitte tästä Utopia-biisistä. Se on nyt ihan tosi uusi aluevaltaus mulle, eli mä en ole koskaan edes ajatellut tekeväni tällaista elektronista musiikkia, mutta sitten kun tämä biisi, Utopia-biisi syntyi tuossa joulukuun alussa, niin se oli mulle aika päivänselvää, että tämähän on tämmöinen ihan selkeä niin kuin tanssi, musa-biisi. Ja ollut tosi virkistävää kyllä myöskin tosi haastavaa itselleni. Mutta joo, mä toivon, että te nautitte tosi paljon tästä biisistä ja toivottavasti se antaa teille paljon voimia ja mä toivon muutenkin tosi hyvää kevättä kaikille ja semmoista positiivista mieltä ja suhtautumista tähän kaikkeen elämään. Ei muuta kuin oikein ihanaa kesän odotusta ja käykähän tsekkailee Heiduskan muutkin biisit sieltä interwebin ihmeellisestä maailmasta.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Heiduskan musiikkia. Ensimmäisenä kappale nimeltään Utopia, jonka on tuottanut Pietari Virtanen. Kappale on artistin itsensä säveltämä ja sanoittama.

0: Mutta sitten katsomme, kuka voitti tämän päivän kilpailun, joka oli Max Vaanin perinteinen tietokilpailu, jossa piti arvata numeroita Max Vaan ajattelee. Ja meillä on tullut yksi arvaus siihen, joka oli minulta. Ja arvaus oli 7. Oikea vastaus olisi ollut 9. Joten ei tämä homma onnistu. Eiköhän tässä siirrytä illan toiseen aiheeseen ja jatketa eilistä trackerimusiikki iltaa. Aloitetaan ensimmäisestä kappaleesta.
1: Radio Air, koska kaloillakin on silmät.

äsken ei tänuta mikki päällä ollenkaan, niin tuossa todella löysin Dreams-kokoelman, tämän Dreams 2, jossa on koottu musiikkia tuohon CD2:lle. Skene-musiikkia, ja on niin huono kokoelma, että itseäkin hävettää katsella sitä. Tuo Dunen biisi, jonka tuossa äsken soitin, oli ihan jotain sattumanvaraista. Ja vaihdan heti tähän alkuun CD:tä, niin saahan tunnelmat paremmaksi. Mutta tässä kuitenkin Resonance ja Istanbul.

Joo, ja siinä oli Resonance ja Istanbul. Noin, nyt minulla katoi juuri viinit alastomalle pippelille. Ja tässä on Frustration musiikkidiskiltä Kypelyksen Orangesta kappale nimeltä Pathetic. Kuunnellaan se samalla, kun minä putsaan pippeliä.

Joo, on se hyvä, että nämä vanhat vekottimet kestää paremmin kuin uudet. Jos tällainen määrä viiniä olisi mennyt esimerkiksi tähän näppäimistön päälle, niin tätä radioa ei välttämättä jatkettaisi ollenkaan. Mutta nostanpa nyt tämän lasin tuohon vähän turvallisemmalle paikalle, josta minä en onnistu sitä tönäisemään tällä hienolla mikkitelineelläni. Ja vaihdoin tässä taas CD:tä, kun äsken oli Ace Demo Collection CD. Ja siitä yritin soittaa musiikkia. Ja ihan roskaahan tuokin kokoelma oli. Kyllä sen huomaa, että näitä on kiireessä tehty näitä asioita, eikä kukaan ole välittänyt mistään muusta kuin itsestään. Mutta nyt minä laitan tämän oman CD:n paikalleen ja kokeillaan täältä jotain. Linnunlaulupuolen tärkeä ryhmä on Vista-ryhmä. Ja Vistaan kuului myös henkilö nimeltä Toi. Ja tässä päivätty 28. tammikuuta 1997 S3M-biisi nimeltä Exterior, eli Vistasta Toi.

Seuraavaksi ajattelin, että voisimme kuunnella vähän tanssimusiikkia, jota on tehty Marjekoskella. Kuunnellaan ensin Jadexia. Tässä on Jadexia vuodelta 1995. Kappaleen nimi on Take This Feeling.

Siinä Jadex ja Take This Feeling. Seuraavaksi voisin soittaa Yseä. Kyseä tämä on kyllä kasetilta, koska minä vahingossa joskus tuhosin, tai itse asiassa tämä Jadex, jota äsken soitin, tuhosi minulta yhden kovalevyn, jolla minulla oli tallessa noin 300 poppibiisiä, jotka olin tehnyt vuosina 1995-1996. Mutta soitetaan tästä vaikka aluksi tällainen kappale kuin Have a Future. Tämä on vuodelta 1995.

0: Oli kyllä aika kamalaa. Kamalaa roskaa se. Soitan nyt tästä samalta CD:ltä vielä toinen kappale. Salovara-showssa oli muinoin Megamix-kilpailu. Ja tämä seuraava kappale, Päivää mitä hän osallistui siihen. Ja viekkaudella ja vääryydellä tämä tiputettiin kisasta pois, vaikka tämä ensi tietojen mukaan jatkoon pääsikin. Mutta tässä kyse ja päivää mitä hän Megamix.
1: Vanhempani ahdistelevat minua.

Olipa siinä laadullisia ongelmia. Johtuu tosiaan kasettinauhoituksesta, mutta en nyt muutenkaan ilolla kuuntele. Vaihdan nyt tässä CD:t ja sitä ennen kuitenkin toivekappale Esalta, QWERTY.

Siinä kverrytty Esalta. Onneksi olkoon Esalle neitsyyden menetyksestä tässä äskeisen myötä. Seuraavaksi otamme MFX. MFX oli merkittävä siinä, kuinka he toivat vaihtoehtoista kulttuuria demoskeneen ja tekivät asioita omalla tavallaan. Useat heidän introista ja demoistaan mahdollisesti pyyhkivät ihmisten kovalevyjä tyhjäksi. Ja muutenkin tekivät hallaa. Tässä seuraavaksi 1/10 ja Brahmanissakin kovasti kiitelty Nukkumatti Transmix 1. Ei enää vielä nukkumaan, mutta kuunnellaan parasta mahdollista unimusiikkia.

Näin se nukkumatti voisi tulla. Onko teillä suosikki flipperiä? Minun oma suosikkini on ehkä Pinball Fantasies, vaikka joskus aiemmin vannoin Pinball Dreamsin puoleen. Tässä Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Level 4, eli sen muistaakseni sen pelottavan flipperin laudan, vai mikä se onkaan, kenttä, golfkenttä, jalkapallo, housut. Syön tässä muuten samalla sipsiä. Mutta kuitenkin Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Stage

Joo, sellaista flipperimusiikkia. Seuraavaksi voisin soittaa muutamia linnunlaulupuulaisten tekemiä kappaleita, joita ette ehkä tule kuunnelleeksi joka päivä ja joita ette ehkä enää edes muista. Aloitamme Creedlen kappaleella. Creedlen Chip 1 kuulostaa täältä. Siinä oli Creedlen Chip 1 ja eiköhän tämä ansaitse toisenkin kuuntelukerran. Joo, noin. Ja seuraavaksi kuuntelemme Pyksyn kappaleen Keltainen kuolema. Tämä on Final Trapin musiikkikompo 2. Voisin itse asiassa lukea tässä, mitä terveisiä Pyksy on lähettänyt vuonna 1996 ihmisille. Kriitsit menevät Jutsdielle, Janglerille, Jokerille, Verdiksille, Vassakolle, Antibiitille, Darmstarille, Kypo Mikelle, Maxille, Dasborgille, Tomasille, Illusionille, Toille, Artska, Astral, Vade, Seko, Jaffa, Viper, Masa, Porkkana, Carnifex, Jumple ja Kimmo X. Kimmo S. Ja tässä Pyksy ja Keltainen kuolema. No one, this party started right.

Siinä oli Pyksy ja Keltainen kuolema. Seuraavaksi kuuntelemme näitä kovin paljon arvostettuja ihmisiä ja kovin klassisia kappaleita, joita varmaan jokainen tunkisi pyllynsä, jos haluaisi matkata kuuhun ja varustaa itsensä jollain sellaisella, minkä pienet hennot teiniviikset ovat nostaneet joskus ehkä liiankin korkealle. Mutta kyllähän tämä on hieno ja kivuistainen asia, joka herättää varmaan kaikissa meissä tuntoja kovasti. Tässä on Purple Motion ja Unreal 2 musiikkiraita.

hierotaanpa nyt vielä naamaanne lisää siellä mullassa, jonne olette joskus itsennekin asettaneet tässä Skaven ja Cat Stat Goblin

Hyi olkoon, sanon minä, mutta muistatteko kuinka useita kertoja Skaven Catstack Goblinia yritti käyttää tulevinakin assemblynä voittoa havitellessaan? Ei se ollut kaunista katseltavaa, eikä lasten silmille sopivaa. Mutta seuraavaksi voisimme kuunnella Black Cascadea, joka on todella vanhan Jaakon ja Ilmarin juttu. Ja vuonna 1996 Black Cascade julkaisi ensimmäisen julkaisunsa. Ja tässä on Loke, joka silloin kuului Obsessioniin ja Black Cascadeen. Ja Redeemer. Tämä soitettiin myös Metsän ensimmäisissä pippaloissa ja se on minulle jäänyt kovasti rakkaana mieleen. Ehkä täällä saamme pyyhittyä nämä Future Grevin tyypit pois mielestä.

Siinä oli Locke ja Riddim. Tämän kappaleen myötä olemme siirtyneet yli 90-luvun puolivälin. Minulle itselleni hyvin rakkana muistona ja lähtölaukauksena oikeastaan koko vakavammalle musiikin teolle on L ja S, joka liittyy sinänsä paljon tähän Black Cascadeenkin, koska sekä Locke että vanhanlainen Jaakko olivat mukana LSN loppuvaiheella. Muistan joskus vuonna 1995, kun Matti Sjöman otti minun yhteyttä ja oli kiinnostunut jollain tavalla kouluttamaan minua. Ja hänen koulutuksessaan minä sitten olinkin. Ja lopulta pääsin julkaisemaan LJS:lle aloitettua Dub-sarjaa. Mutta ensimmäinen Dub, joka on minusta ehdottomasti parhaita koko sarjassa, on Matti Sjömanin käsiala tässä Dub Release 1. Ja Matti Sjöman.

siinä Matti Sörman ja Dope Release 1. Se vielä jatkuisi tuossa, mutta se jatkuisi niin pitkään, että